Белорусская радио рация. Рация.ком.

0: Радио Рация.
1: Рация.
2: Ад мяне не схаваеш. Пад гэтай усмешкай сваіх спадзяванняў я бачу. Усё відавочна. Хопіць, пакінем. Сувязь зникает.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 7 гадзіна, ў Польшчы 6. Пры мікрафоне Мікола Вавранюк запрашаю на раніцу з рацыяй. Сёння панядзелак 7 верасня. У гэты дзень у 1885 годзе ў Навабеліцы, Гомельскі раён. Цяпер гэта ўжо частка Гомеля, нарадзілася Палута Бадунова, дзячка беларускага нацыянальнага руху. У 1941 годзе у вёсцы Тарнопаль на Беласток нарадзіўся паэт Уладзімір Гайдук. У 1954 годзе ў Мюнхене забіты паводле асноўнай версіі савецкімі спецслужбамі Леанід Карась, беларускі журналіст і грамадскі дзеяч у эміграцыі. У 2004 годзе ў Кіеве памёр Алеся Сташонак, беларускі пісьменнік, пахаваны перакладчык, таксама пахаваны ў Менску на кальварыйскіх могілках. А ў 2021 годзе ў Менску памёр Уладзімір Ляхоўскі, беларускі гісторык, пахаваны на менскіх чыжоўскіх могілках. Пачалі мы наш сённяшні дзень вось такіх важных для беларускай гісторыі старэйшай і навейшых падзеяў. Цяпер гурт Рахіс, і затым перайдзем да публіцыстычнай часткі нашага ранішняга інфармацыйна-музычнага выпуску.
3: Паміж сонцам і хмарамі задыхаліся марамі і натхненнямі дыхалі. Гэта ўсё, што маглі. Разважанні над сэнсам.

0: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: 5 хвілін на 7 гадзіну ў Польшчы, на 8 у Беларусі. Шмат хто на мінулых выходных звязваў вялікія надзеі з візітам спачатку ў Маскву, а затым у Кіеў спецпрадстаўнікоў Дональда Трампа, прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі. Маўляў, гэтыя два візіты можа наблізіць заканчэнне вайны. Нават бакі канфлікту аб'явілі перамір'е, ясна, што кожны са свайго боку. Тым часам у гэты час, калі афіцыйна было перамір'е, загінула 8 жыхароў Украіны ад расійскіх дронаў і ракет. Эскаляцыя, так сітуацыю у пачатку восені характарызуе грамадзянін Украіны з беларускімі каранямі Даніла Герман.
2: Калі быць аб'ектыўным, зараз сітуацыя ідзе да эскалацыі. Расія і расійцы намагаюцца працягваць шмат тэрарыстычных актаў, каб паралізаваць зараз Кіеў і іншыя заходнія места Украіны. Сітуацыя складная, але кантралёваная. В принципе, мы бачим, что на пятый год войны уже отбывается утома с обоих боков. Ну и это треба разуметь, потому что война, она забирает шмат ресурсов.
3: Як на практичным попытовым уровне вы, ваши близкие, рыхтуетесь до магчимых отключений светла, тепла этой осенью? На что робите акценты, какие практичные вы такие уже маете лайфхаки?
2: Для своей родины мы уже, подготовили дачу. Гэта будзе ў вёске, каб яны маглі там пабыць шмат часу. Там ёсць генератары, там ёсць ежа, там ёсць ўсё вогле, ўсё, што трэба, каб здарова праводзіць час ды вытрымаць гэты перыяд, калі не будзе светла, не будзе тепла, і каб павернуцца ўжо ў места дзесьці на вясне.
3: Калі адкінуць афіцыйныя такія сухія зводкі, то з якімі ці за якімі менавіта навінамі, падзеямі, тэлеграм-каналамі вы сочыце вось апошнія тыдні? Дзе больш трывогі ці там надзеі ў вас?
2: Трывога ў том, што, знаеце, гэта ўсё складаецца як такі экзістэнцыйная крыза, вайна, якая ніколі не закончыцца. Я думаю, што, в прынцыпе, мы бачым ужо, што Сполучаныя Штаты Амерыкі яны не могуць ніяк дапамагчы з гэтым. Яны, в прынцыпе, зараз вядуць сябе так, што не зацікаўленыя, але не даюць такога тыска на Расію, яны просто так от існуюць здесь, як перагаворнікі, і ўсё. Калі мы будзем казаць там пра якісь надзеі, я так маю надзею, што Расія спыніцца, мы яе спінім, яны зразумеюць, што іх мужчыны, іх чалавечыскае жыццё, яно больш важлівей там за вёску ў Данецкай вобласці.
3: Вы як украінец беларускага паходжання, калі глядзіце на апошнія ваенныя навіны, то звяртаеце ўвагу таксама на ролю Беларусі ў гэтых працэсах? Наколькі моцна для вас гэта ўсё адгукаецца?
2: Для мяне гэта дуже болезненно, я б сказал, потому что мы знаем, что режим Лукашенко, и он подтримывает Кремль, они кажут, что не, что они за мир, дыр-дыр-дыр и так далее, але я бачу, что они, ну, увогле не разумеют, что отбывается. Можливо, такая ситуация, что яно спыніцца і Лукашэнка не палезе ва Украіну. І ён палезе, да, тады можна, в прынцыпе, даваць сабе такое разуменне, што ён не мае адукацыі ўвогуле в вайсковай сферы, і тады трэба разумець, што гэта будзе такі маленькі шанс для беларусаў у Беларусі, для падраздзяленняў тут ва Украіне, для беларусаў, хто выехаў в заходнія краіны, што трэба браць уладу ў свае рукі. Гэта самае будзе, я думаю, калі Расія нападзе на Літву, калі яны паспрабуюць заняць Вільню, там прабіцца да Калінінграда, тады беларусам, каб не быць агрэсарамі, трэба паўставаць. Трэба браць зброю, дапамагаць заходнім арміям, дапамагаць украінскай арміі, партызаніць, але больш актыўна. І, мажліва, зноў рабіць пратэсты, але ўжо ніяк тады падчас гэтых пратэстаў 20-го года, але ўжо так, ну, каб паказаць, што мы не агрэсары, мы супраць гэтага, і тады можа беларуская армія, беларускія афіцэры згадаюць, что яны давалі прысягу на вернасць Беларусі, а не Расіі, і тады, мажліва, армія будзе з народам.
1: Гаварыў Даніла Герман, грамадзянін Украіны з беларускімі каранямі, тэму вайны ва Украіне і магчымага міру, калі ён можа наступіць, працягнем у нашай перадачы, а пакуль што ў нас Святаслаў Вакарчук.

0: самой родине Польщины, 8 Беларуси. Сегодня белорусско-польским помежье, изменливая хмарность, без опадков. Атмосферный тиск высокий, 1023-1025 гектопаскаля. Ветер заходний, да и повднево-заходний, 3-4 метра на секунду. У порывах два раза мощнейший. Температура днем 17-18 градусов. Это, зрозуміло, максимальная температура.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю з вами Яна Запольская. Продажи новых автомобилей в Беларуси порадовали автодилеров. У жнівні продали 10300 новых легковых автомобилей, поведомила Белорусская автомобильная ассоциация. У поравнанні с липенем рынок вырос на 7%, а у поравнанні со жнівнем минулого года амаль на 72%. Ассоциация констатує, что доля айчинных вытворцов протягивая повеличиваться. У жнівні яна досягнула 68% супрать 61% у липені. Самой продаваной моделью другий месяц запар застаецца Белджи X50+. У жнівні на яе припав практично кожный шостый продадзены новый автомобиль. Затое импортный сегмент застаецца у зоне зніжэння. У жнівні на беларускім рынку продаваліся автомобили 47 розных импортных брендов, аднак у сукупнасці яны занялі толькі 32% рынку. Менскі Пелінг праз вялікі попыт на оптыку будуе новы корпус. Адно з найбуйнейшых прадпрыемстваў беларускага ваенна-прамысловага комплексу Пелінг будуе новы корпус у Менску. Каркас будынка разлічваюць завершыць да канца года, пасля чаго зімой пачнуць аздобныя работы. Новы корпус называюць адным з ключавых праектаў Пелінга на гэты год. Як адзначае дзяржаўны ваенна-прамысловы камітэт, новая пляцоўка павінна стварыць больш зручныя умовы для распрацоўкі і выпуску складаных аптычных прыбораў. Будаўніцтва таксама павінна павялічыць вытворчыя магутнасці і тэхналагічныя магчымасці беларускага ВПК, цесна скааперованага з адпаведным расейскім. Дадам, што Пелінг знаходзіцца пад міжнароднымі санкцыямі. Сельхозтэхнікай ёсць праблемы. С пачатку года ў Беларусі ў выніку пажараў згарэлі або пацярпелі прынамсі 34 адзінкі сельскагаспадарчай тэхнікі. Пра гэта сведчыць праведзены аналіз дадзеных МНС. Пры гэтым міністэрства раней паведамляла пра сотні парушэнняў пажарнай бяспекі падчас сельскагаспадарчых работ. Так, па стане на другую палову ліпеня было зафіксавана 228 выпадкаў, калі не забяспечвалася гатоўнасць першасных сродкаў пажаратушэння. Яшчэ 63 разы зернеўборачная тэхніка працавала без суправаджэння пажарнай, аварыйна-выратавальнай або іншай прыстасаванай для тушэння пажараў тэхнікі. Аднаўленне эканомікі ў Еўропе і Іспанія – лідар росту. Апошнія справаздачы S&P Global паказваюць на аднаўленне эканамічнай актыўнасці ў ключавых краінах свету. Так, у США індэкс PMI, то бок прамысловасці паслугі, у жніўні вырас на 1,5 пункты, у Кітаі эканоміка прадэманстравала рост на 1,3 пункты. Іспанія дэманструе найвышэйшую эканамічную актыўнасць ў Еўропе, нягледзячы на захаванне беспрацоўя на ўзроўні двухзначнай лічбы. Ірландыя займае другое месца на кантыненце. Пры гэтым Францыя застаецца галоўным аўтсайдарам сярод буйных еўрапейскіх эканомік. Яе індэкс прамысловасці паслугі знізіўся да 48,5 пунктаў з прычыны падзення аб'ёмаў паслуг і заказаў. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 71 грош, еўра 4 злотая 32 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 7 капеек, еўра 3 рублі 57 капеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 26 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Только 8% белорусских школьников навучаются по-белоруску. Адукация народной мовы еще тримается, дякуючи вёскам, але и там отзначается имкливое скорочение этого научания. Яна Запольская комментует эту невеселую ситуацию.
1: Комментар рации.
2: У новым навучальным ходе у Гародні зноў открылись классы с белорусской мовой навучання. Один из их пачаў працу у сярэдней школе номер 34, где батьки могут еще записать свое дитя у первый класс, поведомила на минулом тыдне Гродзенская правда. На момент публикации у класе было 5 детей. Еще 11 першоклассников пошли у первый белорусский класс у сярэдней школе номер 32. Таким чином разом 16 детей на всю Гародню. Але ніякай сенсации у этой информации няма, бо все цалкам прадказальное. Глянем на лічбы. За апошнія десятигоддзе процент школьников, якія навучаюцца полностью на беларускай мове, скараціўся с 14 до прыкладна 8% от агульнай колькасці вучняў у краіне. Адпаведна, доля расейскамоўнага навучання выросла до 92%. Асабліва заўважны спад па гарадзеншчыне, дзе за 10 гадоў колькасць беларускамоўных вучняў зменшылася больш як на 43%. Агулам, на сёння у буйных гарадах і абласных цэнтрах цалкам беларускамоўных школ практычна не засталося. Навучанне па-беларуску там адбываецца пераважна ў асобных класах, колькасць якіх вымяраецца адзінкамі. У Менску доля школьнікаў, якія вучацца на беларускай мове, складае ўсяго каля 1,5% ад агульнай колькасці навучэнцаў сталіцы. А на ўзроўні каледжаў і вышэйшых навучальных устаноў працэнт студэнтаў, якія навучаюцца цалкам па-беларуску, імкнецца да нуля. Беларуская мова выкарыстоўваецца там пераважна як асобны прадмет або пры вывучэнні вузкаспецыялізаваных гуманітарных дысцыплін. При задекларованной у Конституции двухмоўности родная мова фактично вытеснутая на обочину адукацыйнага процессу. Агульны масив беларускамоўных школ по-ранейшему трымается на сельской мясцовости, однако вёска імкліва вымирая. Закрыццё невеликих вясковых школ праз так званую неперспектыўнасць автоматично знішчае і галоўныя асяродкі беларускамоўнага навучання. Эксперты і самі бацькі вылучаюць некалькі ключавых бар'ераў, якія ўплываюць на такую, смела можна сказаць, катастрафічную сітуацыю. На сёння, каб аддаць дзіця ў беларускі клас у горадзе, бацькам даводзіцца праходзіць праз сапраўднае выпрабаванне, змагацца з адміністрацыяй школы, самастойна шукаць іншых ахвотных або вазіць дзіця на іншы канец горада. А наперадзе яшчэ чакае тупік вышэйшай школы. Бацькі проста баяцца, што пасля беларускай школы дзецям будзе складана здаваць экзамены і адаптавацца ва ўніверсітэтах. Усё гэта адбываецца на фоне суцэльнай русіфікацыі адсутнасці матывацыі да навучання народнай мове на ўзроўні дзяржавы. Трэба з жалем канстатаваць, што беларускамоўная адукацыя ў Беларусі паступова замыкаецца ў рэзервацыю без кардынальных змен у моўнай палітыцы, без стварэння ланцужка «Беларускі садок», «Беларуская школа», «Беларускі універсітэт» і галоўнае без вяртання мове прэстыжу. На дзяржаўным узроўні лічба ў 8% дзяцей, што вучацца па-беларуску, рызыкуе зменшыцца да нуля. Яна Запольская, Беларуская радыё «Рацыя».
1: Каментар «Рацыі».
0: 5 хвилин застается до 7 годины в Польше, до 8 в Беларуси, 5 хвилин до новин. В этом выпуску Анна Шайковская скажет мишеньшим про ситуацию в Украине, про ситуацию на российско-украинском фронте. Владимир Зеленский не выключает обновление перемог с Россией. Такая информация поступила с Киева. Больше почуем уже не в забаве, а полной године. Да, новин еще. Музыка у нас гурт «Релікт», але амат беларускага рока, асабліва старэйшае пакаленне, ну такого як я, пазнаюць у гэтым легендарную песню гурта «Бонда» яшчэ з 80-х гадоў мінулага стагоддзя, правда, крышку змененую і больш актуальную.

0: Дабрачынная арганізацыя «Дапамога» спомнілася 6 гадоў, і свой дзень народзінаў гэтая дабрачынная арганізацыя адзначыла ў беларускім замку ў Вільні. Павіншаваць валанцёра ў арганізацыі, яе кіраўніцу Наталлю Калегаву з'ехаліся беларусы не толькі з Літвы, але і з Польшчы, Нямеччыны, Амерыкі, Чэхіі, Грузіі. На свяце пабывала і наша корэспондэнтка Таццяна Смоткіна, якая падрыхтавала невялікі рэпартаж з месца падзеяў.
1: Віншуем усіх, па-першае, па-другое, добрага дня, лабадзена, галовы everybody. Мы пачнем зараз і усе разам будзем тут аж да 9 гадзін.
2: Меня зовут Наталья. На адном із відео, которое мы записывали ко дню рождения Натальи Ивановны, я сказала, что Наталья Ивановна, спасибо за возможность побыть в революции. Это как бы дорогого стоит. Я уже была здесь, и я помню август 20-го года, когда литовцы в Вильнюсе шли с огромным, не знаю, сколько метров там было в этом флаге, и на улицах Вильнюса звучали перемен в исполнении Цоя, и мы все были очень воодушевлены, и мы непрерывно следили буквально там в прямом эфире. Самую полную картину обычно показывали вот эти российские протестные каналы, «Дождь», и буквально почасово мы следили, и у нас было ощущение, что вот ну еще немного, и все свершится, и в Беларуси пойдет диктаторский режим.
3: Стяг бел-червоно-белый. Был, так,
2: да, и весь Вильнюс был полон. Это был август, это были гладиолусы. Везде были бел-червоно-белые гладиолусы. Да, это было ужасно вдохновляюще. Это была настоящая солидарность.
4: Я нагадую, что у будинку замка працуе кірмаш майстроў, дзе можна наведаць майстар-класы, можна пабачыць іх вырабы і набыць іх вырабы, каб падтрымаць беларускую народную вытворчасць.
5: Карнеева Наталя, былая палізневоліная, мастак-керамист. Я раблю вось майстар-клас па каляжу. Гэта такая гісторыя, калі ты акунаешся трошкі ў дзяцінства, таму што усім нам падаецца, што каляж – такая аплікацыя, якую мы ўсе рабілі ў дзяцячым садочку, але я менавіта на сваім вопыце зрабіла такія высновы, што гэта вельмі тэрапеўтычная гісторыя. Ты калі рэжаш, калі ірвеш паперу, клееш яе, і вось увесь гэты працэс, ён складаецца цалкам потым у тваю асабістую гісторыю, которая цябе будзе нешта нагадваць. І гэта вельмі такая простая насамрэч гісторыя, таму што не трэба нічога маляваць. Ужо ўсё ёсць. Усе патрэбныя нейкія образы, орнаменты, пейзажы, усё гатовае. Ты просто бярэш ножніцы і рэжаш, і клееш так, як табе падабаецца.

0: 11, а организовал его центр белорусской культуры, который однодавно так само мою сядзібу по этой улице. Говорит директор центра белорусской культуры в Белостоку Анатоль Вап.
1: Перш за ўсім, то заўсёды трэба паказваць, што мы тут беларусы падлаша ёсць, так, жывем таксама ў Беластоку. А гэта вельмі добрая аказія, чтоб пастаронні людзі, якія не вельмі цікавяцца нават і культурай, уже не кажу пра беларускую культуру, яны выходзяць на шпацыр, заглядаюць розныя месцы, на розныя мерапрыемства, і таксама тут трапляюць. У нас праграма багатая, кожны мог знайсці сабе, бо было пытанне Адама Міцкі Дзяды. Гэта ж Адам Міцкевіч напісаў на падставе беларускіх абрадаў, беларускага фольклору, і не кожны ведаць. І можна было гэта паслухаць. Дзяды па беларуску. Лі заняткі для тэатральныя для дзяцей. Была тэатральная пастаноўка, які дзеці зрабілі. Лі традыцыйныя танцы беларускі. Канцэрт памідорава. Так яшчэ ёсць атракція. А можна таксама розны беларускі памяткі купіць. Можна беларускі кніжкі купить. Польские так само. Так думаю, каждый знайдет что-то для тебя цікава.
2: Это улица Варшавская, где принимаю удел белорусские разные инициативы. И в том лику коммуникат продавал свои книжки. Ярослав, чому вы приняли удел в таким вот мероприятии?
3: С белорусскими книгами завсёды варто показаться, особливо с добрыми белорусскими книгами, а не щипло скажу, что коммуникат выдает добрые белорусские книги, добрую белорусскую литературу. Что самое истотное, это то, что опошним часом мы выдали две книги, якія датычаць тут Беласточчыны, нашай гісторыі беларусаў на Беласточчыне. Гэта кнігі Анеты Прымакі «Онішк» у перакладзе на беларускую мову. Мы перавыдалі «Бежанства» 1915 «Забытыя уцекачы». Таксама зрабілі пераклад і выдалі прэм'ера па-беларуску «Камяні мусілі паляцець». Гэта кніга Анеты Прымакі, якой польская версія была прызнаная ў розных конкурсах, ў розных прэміях на польскім выдавецкім рынку. У тым ліку атрымала так сама прэмію чытачоў. Так што з добрымі кнігамі заўсёды варта паказацца. Гэтую кнігу мы будзем так сама прэзентаваць падчас адкрыцця беларускай кнігарні ў цэнтры беларускай культуры у Беластоку па вуліцы Варшаўскай 1А 8 верасня ў аўторак о 18 гадзіне.
2: Александр Памідораў прыняў так сама ўдзел у свяце вуліцы Варшаўскай, дзе была беларуская частка на гэтым маленькім фестывалі. Чаму было варта удзельнічаць такім фэсце?
4: Ну, гэта частка культуры, ну, калі ідзе размова пра агульнае свята вуліцы. Мы мусім не толькі захоўваць власную культуру, але як мы існуем тут, мы мусім некім чынам інтэгравацца ў гэтую культуру. Ну, а калі ёсць прапанова, чаму бы не паўдзельнічаць? Ну, тым больш, што я больш года не іграў, не выступаў нідзе. Таму я з радасцю прыняў гэтую прапанову і, ну...
2: Паспявалі песні, каторыя знаюць все беларусы, ведуць многія беларусы, але былі песні, якія мало дзе выконвались.
4: Так, падрыхтаваў адмысловую праграму, бо тут людзі, дзеці, ўсё. І трошечкі мы паспрачаліся з надвор'ем, канешне, але здаецца на наш капыл. Это ўсё пайшло. Таму заўсёды трэба ўдзельнічаць, не гледзячы ні на што, бо жыццё працягваецца, і мы самі будуем сваё жыццё.
0: Справаздачу з беларускага панадворка, які быў сарганізаваны ў межах дня вуліцы Варшаўскай у Беластоку, падрыхтаваў Сергей Апанавіч.

0: Радио Рацэ.
1: 8:10 у Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней. Палітычныя тэндэнцыі ў Нямеччыне. Ультраправыя ўсё больш збіраюць галасоў, ды павялічваюць сваю прысутнасць. Перамаглі на выбарах у мясцовых у Саксоніі-Анхальт. Ці можа гэта паўплываць на агульнаеўрапейскую палітыку? Такія міжнародныя навіны, а таксама з якой павесткай у Маскву і Кіеў прыляталі амерыканскія палітыкі, пасланнікі прэзідэнта Трампа. Гэтыя тэмы з палітычным аналітыкам, нашым сённяшнім госцем Александрам Фрыдманам з акране Улад Грыневскі.
2: Гость рацыі.
3: Я вітаю нашага госця, гэта палітычны аналітык Александр Фрыдман. Гэта значыць, што абавязкова такія міжнародныя каментары, міжнародная тэма ўваходзіць у наш эфір. На пачатак, ну вось калі глядзець на Еўропу, умоўна кажучы, працэсы, якія адбываюцца, напрыклад, рэгіянальныя выбары ў Нямеччыне. Можа вось зараз на гэты час нейкім чынам пракаментаваць гэту спецыфіку, паколькі, ну, спецыфіка, якая назіраецца ва ўсёй Еўропе, мне здаецца, трошку ультраправыя сілы, яны, скажам так, пашыраюць сваю прысутнасць. Ну вось так я вельмі падбіраю словы, але напэўна гэта можна так і па-іначай сказаць, што проста можа яны нават займаюць больш прасторы зараз.
4: Гэта падаецца слушным, сапраўды, яны ўсё больш моцныя ў розных еўрапейскіх краінах, гэта такі еўрапейскі трэнд. Што цікавага ў гэтых выбарах? Ну звычайна, калі адбываюцца рэгіянальныя выбары, мясцовыя выбары, ну ў гэтым сэнсе гэта выбары ў Лантак, гэта сапраўды рэгіянальныя выбары, да іх такой звычайнай увагі няма. Ну гэтым разам гэта абсалютнае выключэнне, таму што толькі 500 замежных журналістаў прыехалі ў Магдэбург, у сталіцу Саксоніі-Анхальт, каб паведамляць пра гэтыя выбары, прычым туды прыехалі спецыяльныя каманды BBC, CNN, іншых сусветна вядомых медыў. І тут, канешне, узнікае пытанне, ну а што тут такое адбываецца, чаму такая велізарная цікавасць? Ну яна сапраўды ёсць, таму што ўпершыню ў нямецкай гісторыі, у гісторыі Федэратыўнай Рэспублікі пасля 49-го году, пасля стварэння Федэратыўнай Рэспублікі, існуе верагоднасць, што партыя, якая лічыцца ультраправай, а што тычыцца аддзялення альтэрнатывы для Германіі ў Саксоніі-Анхальт, яна прызнана ведамствам па ахове канстытуцыі нават правоэкстрэмісцкай. Правоэкстрэмісцкая партыя імее шанец перамагчы на гэтых выбарах, ну відавочна яна пераможа, гэта будзе велізарная сенсацыя. І сенсацыя, і пытанне ў тым, ці атрымаецца ў іх атрымаць абсалютную большасць і сфармаваць урад. Власна кажучы, прыйсці да ўлады ў адной канкрэтнай федэратыўнай зямлі.
3: А гэта можа спрацаваць, як пэўна, такі, не ведаю, прынцып даміно, так, калі запускаецца вось гэты працэс і, адпаведна, ну, не ведаю, у іншых краінах вось гэтыя ультраправыя сілы будуць сябе больш так, ну, скажам так, пачуюць вось гэта такое паветра, што вось яно дзьме і трэба выкарыстоўваць. Ці можа так гэта спрацаваць?
4: І так, і не. Калі мы паглядзім на нямецкі кейс, то гэта ж толькі першыя выбары, якія павінны прайсці ва ўсходніх землях. Яшчэ выбары будуць праз два тыдні. Гэта будуць выбары ў Мекленбургу, Пярэдняй Памірані і ў Берліне. У Берліне ў альтэрнатывы для Германіі няма шансу, фактычна няма шансу. Ну, перамагчы, і зноў жа, там розніца невялікая паміж рознымі партыямі, тэарэтычна існуе верагоднасць, што яны нават зоймуць першае месца, але там непараўнальныя вынікі з іншымі федэральнымі землямі, і шансаў прайсці да ўлады іх у Берліне няма. Што тычыцца Мекленбурга, Пярэдняй Памірані, у іх будзе добры вынік, тут хутчэй пытанне, гэта будзе першае месца альбо другое месца, але і там няма рэальнага шанца прайсці да ўлады. У Саксоніі Анхальт такі шанец ёсць. І, канешне, як скончыцца гэты выбар, ці прыйдзе гэта партыя сапраўды на ўлада ўлады, які будзе вынік, наколькі моцным будзе вынік, гэта паўплывае і на далейшае развіццё падзеяў, на магчымы палітычны крызіс, на магчымую нават адстаўку Фрыдрыха Мерца, якую нават некаторыя эксперты не выключаюць. З гэтымі выбарамі ў Саксоніі-Анхальт можа сапраўды адбыцца сур'ёзны палітычны выбух у Германіі. Калі ж мы паглядзім на іншыя еўрапейскія краіны, дык партыя альтэрнатыва для Германіі ў пэўным сэнсе гэта ізгой. Бо іншыя ультраправыя партыі, яны звычайна з гэтай партыі не працуюць. Нават ім яна падаецца радикальный, ну и все ж таки, коли, уличиваючи исторический опыт, коли уже у Германии саправды створилась ультраправая партия, то иншим ультраправым, заходишь именно это из исторического опыта, супрацовничаю с немецкими ультраправыми, сярод яких есть так само люди с поглядами, які не так далекі от неонацистских саправды. Саправды есть нават серьезные уплывовые члены этой партии с видовочным минулым неонацистским бэкграундом, так что что супрацовничать с такими людьми, например, для французских ультраправых альбо для итальянских ультраправых, и они не лічат гэта патрэбным. Таму гэтая партыя, яе поспех, калі ён нават будзе, ён можа моцна, вельмі моцна паўплываць на палітычнае жыццё ў Германіі. На палітычнае жыццё ў Европе, ну таксама, бо Германія гэта ключавая еўрапейская краіна, але ж тое, што гэты поспех могуць нейкім чынам падхапіць іншыя ультраправы і скарыстацца ім, хутчэй не.
3: Відавочна, вы як гісторык, як аналітык, скажаце, што на гэту тэму, якую вось наступнае пытанне хочу задаць, можна рабіць асобную вялікую перадачу, так, але з улікам таго, што далей я хачу, каб мы пайшлі да США, там жа таксама, ну, кансерватыўныя, правыя, вось гэтыя рэспубліканцы, да, якіх прадстаўляе Дональд Трамп. Ці можам мы неяк так вот хутенька патлумачыць слухачам, чым вось адрозніваюцца правыя ад ультраправых? Бо вельмі часта гэта гучыць, нібыта правыя, ультраправыя, а вось чым яны сапраўды адрозніваюцца, вы ўжо трошкі сказалі, так, што некаторыя могуць быць нават экстрэмісцкія, выказваць свае погляды, ну, а іншыя проста трошачку правей правых.
4: Тут пытанне галоўным чынам яно ж адрозніваецца да стаўлення да сённяшняй сістэмы, сённяшняга дэмакратычнага парадку. Ультраправы, асабліва правы экстрэмісты, яны ставяць гэтую сістэму пад пытанне. Напрыклад, для вялікай колькасці нямецкіх правых экстрэмістаў каштоўнасці нямецкага асноўнага закону, дэмакратычныя каштоўнасці, ліберальныя каштоўнасці, гэта не іх каштоўнасці. Яны жадаюць змяніць сістэму грунтоўным чынам. Што тычыцца звычайных правых рухаў альбо права кансерватыўных рухаў, так, ім не падабаюцца значныя тэндэнцыі ў грамадскім жыцці, ў палітычным жыцці, эканамічныя пытанні, але ўсё ж такі яны працуюць у межах дзеючай сістэмы. Ну, калі мы возьмем нават Дональда Трампа, сярод у яго на бліжэйшым коле не ўздымаюцца пытанні пра тое, каб адмяніць, напрыклад, амерыканскую канстытуцыю. Канешне, Трамп там раз-пораз выказвае гэтыя свае меркаванні, што ў яго будзе трэці тэрмін, чацвёрты тэрмін і іншы, но гэта ж ніхто ў не успрымае, усе ведаюць, што нават тут так сістэма пабудаваная, такія законы ў краіне, што прэзідэнцкі тэрмін Дональда Трампа другі стане адначасова яго апошнім тэрмінам. І нават Трамп, ён больш-менш дзейнічае ў рамках той сістэмы. Ён не збіраецца яе адрынуць, цалкам адрынуць. Некаторыя моманты, канешне, ён хоча змяніць, але ўсё ж такі гэта адбываецца пераважна ў рамках тых законаў, якія існуюць.
3: Дзякую вялікі за гэты каментарый. Застаемся таксама пры палітыцы, пры Амерыцы. Вы напэўна сочыце за гэтымі падзеямі, да, што амерыканцы зачасцілі зараз у Маскву, і я, ведаеце, зараз узгадаю такі стары савецкі фільм, непаліталагічна сфарміруе сваё пытанне, ці не знаходзімся мы зараз на парозе нейкага вялікага шухера.
4: Не, думаю, што не. Насамрэч, усё выглядае куды прасцей з гэтым візітам, як мне падаецца. Трамп знаходзіцца ў цяжкім знешнепалітычным становішчы. Яму патрэбны знешнепалітычныя поспехі. У яго пэўныя поспехі ёсць, напрыклад, на венесуэльскім напрамку, але ізноў жа тыя вялікія праекты, якімі ён жадаў займацца і мець поспехі, я маю на ўвазе спыніць вайну Расіі супраць Украіны, альбо дасягнуць грунтоўных зменаў у Іране, ну там нічога не атрымліваецца. І бліжэйшым часам відавочна перед промежковыми выборами не отбудется. И Трамп, жадая показать, что он моцный, что он по-ранейшему уплывовый, что он может уплывать на ситуацию в свете, и что у него есть, например, некие символичные поспехи. Реальных поспехов пока не назирается. Мне подается, что в значной ступени мы назираем спробу американского боку трошечки звести фокус уваги с иранского пытания. Что вот, глядите, мы занимаемся не только Ираном, мы занимаемся Россией и Украиной. Максимум мы побачим яшчэ і заявы Трампа пра тое, што дасягнуты некаторыя поспехі, што размовы прайшлі добра. Мы чуем гэтыя заявы ўвесь апошні час, але грунтоўна нічога не змяняецца. Я думаю, нічога не зменіцца і гэтым разам. І тыя паведамленні, якія ўжо ёсць, напрыклад, тыя інсайды з боку Блумберга, якія былі ўжо апублікаваны, яны паказваюць, што пазіцыя расійскага боку не змянілася, што Пуцін па-ранейшаму настойвае на сваіх для Украіны абсалютна непрымальных умовах. перамог. И это значит, что война протягнется, и чем она вот будут дальнейшие ступени эскалации. Ну а что тычется американцев, ну, никто свариться с американцами, с президентом Трампом не жадая. Тому и показывают с российского боку, и девусь вот эта повага, якая выказывается до Трампа и до ягоных представников. То же самое робит украинский бок. Але я думаю, что Уиткоф и Кушнер, яны эту подороже зарабили, для них это тяжкое подороже, яны не привыкли до таких тяжких подорожев, але гэтым подорожем все скончится. Тем больше, что навод американский бок подкресливает, по некие выники можно будет подшивать про 2-3 тыдни. Я думаю, что про 2-3 тыдни эта тема просто зникнет и больше присутничать не будет.
3: Ну, тут еще ж был визит керуника ЦРУ американского. То есть вылечится, что это такая выключно американская история. Это не связано с тем, что у американцев есть некие такие дадины, и они пытаются не допустить эскалации конфликту неким чином тут у регионе, размовляющие с Путиным и с Зеленским. Так? Это больше такая американская пиар-акция, может, навод?
4: Коли мы возьмем все-таки визит с подара Редклифа и ты размовы, какие он вел, мне подается, конечно, что та информация, какой володает ЦРУ, и она была доведена до российского боку. Американцы и русы ходят с того, что эскалация у Европы цалком максима, и в таких умовах российский бок попередить. Альбо поспробовать, я кусь пыла шмат информации в прессе на этой кон, что Редклиф просто поспробовал довести до Путина свое меркование, альбо аналитичное меркование американского боку про то, якая саправды становишься зараз на фронте, что треба чакать России, какие могут быть проблемы у России возникнуть в ближайшем часом. В том сенсе показать российскому боку, что, глядите, лепш зараз неким чином домовиться, бо далее все будет горш. Меркую, что это отыгрывало полную роль, но Путин не выглядает так, что и он этот анализ неким чином поделяет. Во всех уведомлениях со посылками на российские крыницы, вот того же Блумберга, Reuters, Wall Street Journal и инши, они завсёды подкресливают, что Путин упэўнений у своим погляде. И он упэўнений у тем, что и он сможет досягнуть своих метов в Украине. Я думаю, что американский бок не устанет на это поплывать. Працавали по-разному. Зараз снова уже поведомляется про то, что человек, який отказывает администрации Трампа за санкции супрыць России, так само присутничал. Напевно, яны, як бизнесмены, Кушнер и Уиткоф, пнулися российскому боку потлумачить, скончите эту войну, будем робить совместные проекты, отменим санкции. Инше, на вождь воевать, коли можно робить добрые гроши. Я думаю, что это логика, якую той же спецпредставник Путина Кирилл Дмитриев выразно разумея и поделяя. Але мне не подается, что это логика Юры Ушакова и Владимира Путина. У них иншая логика. Так что, худшей за все, той визит американский поспеху иметь не будет. Ну и с самого початку, мне подается, там было заразумело, что надея на великий поспех фактично отсутничает.
3: Тут контекст Беларуси так само вельми важный, покольки на возгэта есть визиты у Москву, у Киева так само, у наш регион. И, здаецца, я налічыў 4-5 разоў кол, казаў пра тое, што вось он так само неўзабаве плануе візіт у Беларусі, адпаведна, на грамфоне гучыць, ну, такое некае спадзяванне на чарговае вызваленне палітвязню. Вось гэта некім чынам звязваецца, не звязваецца, як гэта выглядае.
4: Канешне, украінскі кантэкст і стасункі паміж Злучанымі Штатамі і Расіі, яны вельмі моцна ўплываюць на стасункі паміж Злучанымі Штатамі і Беларусю, бо мерыцы разумеюць ступеню залежнасці рэжыма Лукашэнкі ад Расіі. И ведают, что коли нема грунтовных зрухов помеж Злучанными Штатами и Россией, то Лукашенко на некие кроки у бок Злучанных Штатов так само на серьезные кроки пойти не может. Мне подается, что и у Злучанных Штатов, и в Беларуси есть жадание сотрудничать, есть жадание до серьезных экономичных проектов. Проблема в том, что их реализовать в данный момент, например, той же калийный проект, транспортировка калийных выгноений из Беларуси проз Европу под контролем Злучанных Штатов. Реализовать этот проект в данный момент не могу. Чима, тому из рухов грунтовных не отбылося. А что тычется визита Кола, я его целиком не выключаю. Ну, коли Кушнер с Виткофом уже приезжали в Москву, ну, чему ж Кол не может приехать так само до Лукашенки? То, что он будет запрошен, и то, что у решт отрывается вызволить певную колькость полезневольных, я могу себе целиком уявить, тем больше, что и у этом и Лукашенко в певной ступени затекавлены. Лукашенко затекавлены у тем, как американцы не страшивали текавость до Беларуси. А як он может это робить? Ну, коли будут некие выники. А что Лукашенко может пропоновать американцам? Полезня вольных. Инших ресурсов у него фактично нема. Тому у меня есть саправды спадзяванне, что есть зараз у верасні, гэты визит отбудется, и коли он отбудется, то пэўная, спадзяюся, великая колькасць полезня вольных будет вызвалена.
3: Дзякую вялікі. Я награю, гэта был коментарий нашага гостя, историка и политичных аналитика Александра Фрыдмана.

0: Праця. Інформація, музика, культура.
1: 29 хвилин остается до 10 години Беларуси, 9 у Польши. Сегодня в белорусско-польском помежье изменливая хмарность, без опадков, атмосферный тиск вышейший за норму, ветер заходний, у порывах до 8-9 метров на секунду. Температура днем 17-18, температура ночью 11-12 градусов, ночью так сама погода.
2: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. З 4 па 7 верасня праходзяць матчы 21-га тура чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе. У пятніцу мазырская «Славія» разграміла «Віцебск» з лікам 3-0. У суботу жодзінская «Тарпеда» «Белас» прайграла «Омелю» з лікам 1-2. Пры галоўным трэнеры Алексею Багу жодзінцы правялі 5 гульняў. У іх каманда адзін раз перамагла, адзін раз згуляла ў нічую і тройчы прайграла. Раней «Тарпеда» «Белас» узначальваў Дмітрый Лянцэвіч. На 63-й хвіліне матча голам адзначыўся 19-гадовы беларускі форвард Гомеля Тимафей Сіманенка. Для яго гэта ўжо 10-ты мяч у сезоне. Сіманенка першым дасягнуў юбілейнай лічбы. Ён з'яўляецца лепшым бамбардзірам чэмпіянату Беларусі гэтага сезону. На яго рахунку таксама 3 асістэнцкія балы. Больш за тое, Сіманенка толькі другі гулец апошняга 10-годзе, які ва ўзросце да 20 гадоў пакарыў гэтую адзнаку. У гульні з «Тарпеда» «Белас» яму было 19 гадоў, 282 дні. Першы, цяперашні форвард Дняпра, Ягор Карпіцкі. За ўсю гісторыю вышэйшай лігі зафіксавана 15 падобных выпадкаў для футбалістаў, якія не дасягнулі 20 гадоў. Самым маладым лічыцца Арцём Канцавы, які ў 2001 годзе выступаў за клуб «Батэ». Колькасць галоў у чэмпіянаце Беларусі ў яго было 10, ва ўзросце 18 гадоў і 163 дзён. У неделю «Нафтан» у Новополоцку проиграл Минску с ликом 0-3. «Белшина» у Бобруйску сгуляла в ничью 2-2 с Городенским «Неманом». Причем «Неман» у меньшести вел 2-0. «Барановичу» у родных стенах у меньшести обгуляли Могилевский «Днепро» с ликом 2-1. Головный тренер «Днепра» Игорь Кривушенко провел свой 300-й матч у вышейшей лизе. И он стал 8-м тренером, який досягнул этой отзнаки. Лидером тут з'являється Юрий Пунтус – 522 поединки. На другим месте иде Игорь Ковалевич – 472. На третьем – Валерий Стрельцов 366. А так само у матчі тура Віцебскі МЛ згуляв у нічую 0-0 з Мінським «Динамо». Сьогодні присталічна «Іслич» згуляє з Койдановським «Арсеналом» і «Динамо» прийме у бересті Борисовський «Батэ». 38-гадовы галкіпер «Іслачы» Андрей Клімовіч увайшоў у топ-5 брамнікаў у гісторыі турніру па сухіх матчах. Галкіпер не прапусціў галоў у 107 сустрэчах. Такім чынам Клімовіч зраўняўся па гэтым паказчыку з Александрам Федаровічам, які пры гэтым правёў у чэмпіянаце Беларусі на 12 матчаў болей – 235 супраць 247. Лідарам у гэтым спісе з'яўляецца Уладзімір Бушма, у якога 140 матчаў на 0 у 344 гульнях. Беластоцкая «Гілоні» учора згуляла матч 7-го тура польской футбольной экстракласы. Жоўта-чырвоныя на Хортен-арене обгуляли с ликом 2-1 вроцлавский «Шлёнск». Глами отзначилися форварды Каэтан Шмыт и Усман Соу на 19-й и 41-й хвилинах отповедно. Дякуючи гэтаму «Яга» с 12 пунктами узнялася на 4-й радок турнирной таблицы. ФІФА представила даденные про международные переходы за период с 1 червня по 2 вересня. Как выникает со справоздачи, белорусские клубы потратили 1 060 000 долларов. При этом у графе зароблено 0. Усяго у чемпионат Беларуси по футболе, по воде известок ФІФА, перейшло 67 гульцов. При этом 31 футболист покинул чемпионат. Лидером по выручке от продажу футболистов у іншие краины стала Франция, заработавши 1,7 миллиарда долларов. Турецкий футбольный «Серекспор» улагоджвае заключные финансовые спречки, которые привели до накладания трансферной забороны. Клуб с 3-го дивизиона Турции погасил большесть запозычанностей, что стали причиной бана. Снятие забороны чекается после выплаты финальной суммы у 65 тысяч евро борисовскому «Батэ». Нагадаем, у жнивни 2025 года «Серекспор» набыл у борисовских оборонцу Александра Мартынова прикладно за 150 тысяч евро. Одна грошовый перевод склал только 50% от суммы. Ранее поведомлялось, что в планах «Жолто-синих» было подача иску у ФІФА на турков. За основу «Батэ» у 2023-2025 годах 22-годовый оборонца згулял 76 матчов, забил 3 мячи и отдал 5 головых передач. У складе турецкой команды в сезоне 2025-2026 годов белорус провел 34 матчи, у яких отзначился одним голом и 4 ассистами. С жнивня 2026 Мартынов арендованы «Кармія Тысай» с кипрского «Ариса». Паўабаронца мінскага «Дынама» Ягор Моўчан у бліжэйшы час пяройдзе ў загарабскае «Дынама». Клубы ўладзілі дэталі дамоўленасцяў, гулец хутка адправіцца ў Харватыю. Моўчан у 11 матчах чэмпіянату Беларусі цяперашняга сезона забіў 2 галы і аддаў 2 выніковыя перадачы. У неделю 6 вересня отбылся финал хоккейного Кубка Салея 2026. Смоленский Славутич обыграл Солигорский Шахтер у овертайме с ликом 3-2. Таким чином Славутич стал первым замежным клубом в истории Кубка Салея, якому удалось не только выйти в финал, але и выиграть турнир. У двух попередних розыгрышах команда не смогла выйти из группы, або два раза займала 6 место. Таким чином Солигорский клуб 4 раз запар проиграл у финале Кубка Салея. У 2023 году команда соступила Витебску 1-2. У 2024 и 2025 годах проиграла юнацтву 3-4 и 1-2 отповедно. А вот команда со Смоленска стала 8-м клубом, который выигрывал этот трофей. Ранее у турниры перемогали юнацтво 8 разов, Гомель 5 разов, Динамо Минск 4 разы, Неман 3 разы, Витебск 2 разы, Керамин 2 разы и Металлург Жлобин 1 раз. 5 вересня был разыграны суперкубок Беларуси по гандболе. Минский СКА обгулял берастейский БГК имя Мяшкова с ликом 35-29. Першая ракетка свету беларуска Арына Сабаленка сустрэнецца з шостай ракеткай прадстаўніцай Чэхіі Ліндай Носкавай у 1/4 фіналу US Open. Чэшка ў чацвёртым крузе абыграла 11-ю ракетку ўкраінку Марту Касцюк з лікам 2-1, 7-5, 5-7, 6-4. Сабаленка на гэтай стадыі учора прайшла 96-ю ракетку прадстаўніцу ЗША Тэйлар Таунсэнд з лікам 2-0, 6-4, 6-3. Нагадаем, Носкова ў гэтым годзе стала пераможцай у Уімблдона, трэцяга ў сезоне турніру Вялікага шлема, які праходзіць на травяных кортах у Лондоне. А Сабаленка з'яўляецца дзеючай чэмпіёнкай адкрытага чэмпіянату ЗША па тэнісе. Беларуска перамагла ў фіналах у 2024, 2024 і 2025 годах. 18-гадовы беларус Васіль

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок диссиденты Бай и Вольные запрашают на вебинар для былых политвязнев «Працоўное право у Польше». После вызволения и вымышленного переезда все доводится пошинать наново. Иншая краина, иншая мова, иншие законы. И одразу треба шукать працу у системе, про якую амаль ничего не ведаешь. Гэта нормально, что на початку усё можа падавацца тяжким и незразумелым. Таму з эксперткай Татьяной Міндак разберуцца, як працуе польское право. У аўторак Центр новых ідэй прэзентуе онлайн-вынікі даследавання мэпінг беларускай прапаганды, аналіз тэлеграм-каналаў. Яно фокусуецца на вывучэнні таго, як змянілася праўладная экасістэма Тэлеграм са студзеня 2025 па май 26. Пасля 2020 рэжым выцесніў незалежныя медыя з нацыянальнай інфармацыйнай прасторы і пабудаваў уласную сетку Тэлеграм-каналаў. Але як уладкаваная гэтая сістэма знутры? Хто стварае асноўны контент, а хто яго проста рэтранслюе? І ці ёсць рэальная разнастайнасць меркаванню за дзесяткамі розных моваў? Прадставіць вынікі трэцяй хвалі даследавання, якое ахоплівае 17 месяцаў назірання і больш за 170 тысяч пастоў з 33 праўладных каналаў. Пакажуць, як працуе централізаваная інфраструктура прапаганды, якія наратывы дамінуюць і чаму 2/3 усіх рэпостаў вядуць да адной крыніцы. У аўторак у Беластоку адкрыццё беларускай кнігарні «Камунікат Шоп». Падзея будзе суправаджацца прэзентацыяй беларускага выдання кнігі Анэты Прымакі Онішк «Камяні мусілі паляцець. Зацёртая мінушчына Падляша». У перакладзе Наталі Русецкай. Пра кнігу, працу над яе беларускім перакладам і памяць пра непростую гісторыю Беласточчыны пагаворыць з аўтаркай і перакладчыцай. Сустрэчу правядзе Яраслаў Іванюк. У сераду ў Варшаве сустрэча з журналісткай і тэатральнай крытыкесай аўтаркай кнігі «Не выкраслены. Беларускі тэатр 2015-2025». Кніга выйшла сёлета ў выдавецтве «Скарына прэс». Чаму яна з'явілася? Каб сказаць сабе і часу, што мы ёсць? У зборнік увайшлі тэксты пра творцаў, якія яшчэ нядаўна вызначалі развіццё айчыннага тэатра, але іх імёны сёння сістэмна выдаляюцца з гісторыі Беларусі. З дапамогай гэтай кнігі Настасія Панкратова імкнулася нагадаць пра значныя культурныя падзеі, якія мелі месца ў Беларусі за апошнія дзесяцігоддзі. Узгадаць пра праблемы, аднавіць тыя думкі і надзеі, якія веравалі ў тэатральнай супольнасці. А таксама распавесці пра сучасныя працэсы, што пануюць у беларускім тэатральным асяроддзі па абодва бакі мяжы, аб'ядноўваючы, наколькі гэта магчыма, розныя фрагменты адной культурнай плыні. Падчас сустрэчы можна будзе пагутарыць пра гэты і наступны дзень беларускага тэатра. Уваход вольны. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: Готова? Лага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Доведник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 7 верасня. У такі ж дзень 1813-го у амерыканскай прэсе ўпершыню быў ужыты выраз «дядя Сэм», «Анкл Сэм», персаніфікаваны вобраз Злучаных Штатаў Амерыкі. У 1812-14 годах маладая дзяржава вяла вайну з былой метраполіяй Англіяй. У газеце «The Troy Post», якая выдавалася ў горадзе Трое, штат Нью-Йорк, акурат 7 верасня 1813-го выйшаў гнеўны артыкул са словамі «Няўхвальная мянушка, заробленая нашым урадам», Радам стала амаль гэтак жа агульнаўжывальнай, як намінальнае імя Джона Буля для тыповага брытанскага буржуа, недалёкага і самазадаволенага. Канец цытаты. Лічыцца, што «Анкл Сэм» – жартаўлівая расшыфроўка абрэвіятуры назвы краіны, і з'явілася яна дзякуючы нейкаму Сэмюэлу Вілсану па мянушцы «Дядзя Сэм». Ён пісаў яе на бочках з мясам, якім гандляваў у Трое, якія накіроўваў у дзеючую армію. Вілсан маркіраваў бочкі літарамі «US», маючы на увазе Злучаныя Штаты, а салдаты казалі, што мяса ад дзядзі Сэма. Асацыяцыя замацавалася. Кананічны выгляд цыбатага джэнтльмена з пышнымі бакенбардамі, бародкай клінком у штанах у палоску, сурдуце і цыліндры з зоркамі ды палосамі на манер амерыканскага сцяга надаў гэтаму персанажу Томас Наст, аўтар эмблем Рэспубліканскай і Дэмакратычнай партыі США «Слана і асла». Вобраз дзядзі Сэма атрымаў асаблівую вядомасць падчас Першай сусветнай вайны. Тады ён быў намаляваны на плакаце, які запрашаў добраахвотнікаў уступіць у амерыканскую армію і прыняць удзел у вайне на тэрыторыі Еўропы.
1: Нагоднік!
3: 7 верасня 1992-го у газеце «Камерсант» упершыню быў выкарыстаны тэрмін «новыя рускія». «Новыя рускія» – гэта клішэ, якое пазначае прадстаўнікоў сацыяльнага класа, якія зрабілі капітал у 90-е гады пасля распаду Савецкага Саюза. Першапачаткова гэта было нейтральнае абазначэнне, аднак неўзабаве гэты тэрмін стаў выкарыстоўвацца ў адмоўным і іранічным значэнні. «Новымі рускімі» пачалі называць імкліва пабагацелых людзей, якія пры гэтым не валодалі высокім узроўнем інтэлекту ды культуры і, нягледзячы на свой дабрабыт, выкарыстоўвалі лексіку і манеры сацыяльных нізоў, з якіх яны, уласна кажучы, і пайшлі. Новы рускі – гэта фізічна моцны, малаадукаваны, напорысты, пазбаўлены маральных забарон, матэрыяльна заможны тыпаж у малінавым або чырвоным пінжаке з масіўным залатым ланцугом на шыі ды важкімі залатымі пярсцёнкамі і абавязкова з мабільным тэлефонам, які лічыўся да канца 90-х гадоў прадметам раскошы і прэстыжу.
1: Нагоднік!

0: Беларуская радиорация. З нами не сгубишь правды.
1: Фельетон рации.
2: Ёсць месцы, дзе нічога не трэба прыдумляць. Юравічы, што на Гомельшчыне, адно з іх. Стаянцы першабытных людзей больш за 26 тысяч гадоў. Гатовы турыстычны брэнд, можна сказаць. Толькі не сапсуй. Але афіцыйны культработнік не шукае лёгкіх шляхоў. Таму на фестывалі «Мамонт Бай» зноў былі першабытныя касцюмы, зробленыя са старых бабуліных фіранак, паляванне на плюшавага мамонта, прысвячэнне у краманьёнцы, рытуальныя танцы і іншыя сумнеўныя забаўкі. Гледзячы на фото, пачынаеш падазраваць, магчыма, мамонты вымерлі не праз клімат. Яны проста нешта прадчувалі. Калі б сапраўдны старажытны жыхар Юравіцкай стаянкі трапіў на гэтае свята, ён, напэўна, моўчкі сабраў крэмнівыя прылады і перасяліўся кіламетраў на 100 далей, каб археолагі праз 26 тысяч гадоў выпадкова не звязалі яго з гэтай самадзейнасцю, бо можна было паказаць сапраўднае жыццё палеаліту, як апрацоўвалі крэмень і косць, здабывалі агонь, будавалі жытло. Але гэта цяжка. Трэба запрасіць спецыялістаў, навукоўцаў, прачытаць кнігі, разабрацца, чым краманьёнец адрозніваецца ад персанажа ранішніка ў сельскім доме культуры. Значна прасцей ахутацца футрам і ўзяць бутафорскую дубіну ў рукі з дзікімі крыкамі.

Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: Что сти не так? Огляд абсурдных новин у Беларуси по замежами.
2: Чым далей у лес, тым больш дроў, а чым больш ідзе навучальны год, тым больш нечаканых адкрыццяў пра беларускую школьную адукацыю. Высветлілася, што галоўныя пагрозы школе сёння – гэта даўгія валасы вучняў, недастаткова страсянутыя падлеткі і, відаць, беларуская мова. Карацей, навучальны год толькі пачаўся, а праграма ўжо насычаная – выпрастаць валасы, добра страсянуцца і не забыцца на расейскую і навучыцца выжываць. Калі вам падаецца, што з гэтым усім нешта не так, вам не падаецца. Стоп!

Подавалася здивить тепер мало чем можно. Однако не. Барановицкая средняя школа номер 1 опубликовала у своем аккаунте у Инстаграме потребование до причесок вучнев. И, здается, нарешті мы знайшли головную проблему сучасной эдукации – волосы. У хлопцев яны повинны быть чистыми и аккуратными. Экстравагантные прически заборонены, як и галенье узоров на голове. Вось цікава, а калі зрабіў усё-такі, то што будуць рабіць? Са школы выганяць? Ці прымусяць парык надзець? А яшчэ хлопцам забаранілі выкарыстоўваць лак ці гель для валасоў, фарбаваць іх у яркія колеры. І як у старыя савецкія часы даўгія валасы. У памяцы так і сказана, валасы не павінны закрываць вушы ці вочы. Дзяўчатам з даўгімі валасамі загадана збіраць іх у хвост або касу, прычым не паведамляецца, колькі сантыметраў гэта ўжо даўгія валасы. Не дазваляецца нават прычоска мальвіна, толькі хвост ці каса. На памятцы ад школы таксама паказана, што для дзяўчат не дапускаюцца кучаравыя валасы. Дарэчы, кучаравыя хлопцы таксама патрапілі пад забарону. Як заўважаюць каментатары ў ЦРЭЦ, кучаравым цяпер адукацыя забаронена. Абурэнне бацькоў было відаць такім, што абвестка не правісела і 2 дзён. Пост школа выдаліла. Вось толькі пытанне, дык што рабіць кучаравым? Хадзіць у школу ці не? Стоп!

Кепскі стан грамадскіх туалетаў, гэтая беда, здавалася б, мусіла застацца ў савецкіх і ранні постсавецкіх часах. У сучасным свеце грамадскі туалет з унітазам, туалетнай паперай, умывальнікам, мылам і сушылкай для рук рэч такая ж звычайная, як мабільны тэлефон, асабліва калі гаворка ідзе пра вакзал. І ў сучасным роботызаваным свеце аплата туалета таксама не мусіць быць складанай. Тэрмінал, картка, тэлефон – усё прыдумана не ўчора. Але, як аказалася, не ўсюды. У Менску яшчэ можна знайсці туалет без археалагічнай экспедыцыі. А вось у рэгіёнах пачынаецца сапраўдны квест.

0: Пасажыры міжгародніх аўтобусаў абураныя сістэмай доступу да прыбіральні на аўтастанцыі ў Докшыцах. Спачатку там трэба знайсці касу аўтастанцыі, дзе прадаюцца не толькі квіткі на транспарт, але і ў прыбіральню. Потом трэба заплаціць за прыбіральню, пасля чаго атрымаць запаветны ключ ад мужчынскага ці жаночага туалета. І затым, зразумела, ключ трэба вярнуць у касу. Усё гэта асабліва зручна для пасажыра, калі ягоны аўтобус стаіць 5 хвілін. Сучасны падыход, можна сказаць, навідавоку. У 21 стагоддзі мы навучыліся аплачваць паркоўку са смартфона, замаўляць ежу з робатам і размаўляць са штучным інтэлектам. Але каб патрапіць у прыбіральню ў Докшыцах, чалавеку патрэбны ключ, які знаходзіцца ў касе. Падобная сістэма, паводле водгукаў беларускіх інтэрнэт-карыстальнікаў, існуе і ў іншых беларускіх рэгіёнах. Застаецца толькі спадзявацца, што аднойчы беларускі сервіс нарэшце стане зручным і зразумелым.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Чаму ў верасні ўлады ў Беларусі ўзгадваюць пра дыскрымінацыю беларускай мовы ў Польшчы? Якія прычыны добраахвотнай русіфікацыі і як супрадзейнічаць гэтаму? Пра праблемы беларускай мовы разважае праваабаронца Ігар Случак у гутарцы з Міколам Бянько.
2: Пытанні, звязаныя з беларускай мовай. Так, от зараз верасень, перыяд пэўнага абвастрэння, я назіраю з боку так званых уладаў у Беларусі, і гэта не датычыць не толькі як бы пытанняў розных звязаных з правамі чалавека, але ў тым ліку з беларускай мовай. Вось, напрыклад, прадстаўнікі афіцыйнага рэжыму выстаўляюць у той жа Польшы рахункі за тое, што ў міжваенны час пераследаваліся прадстаўнікі беларускай нацыянальнай меншасці, школы зачыняліся, была спынена магчымасць нават па-беларуску развівацца людзям, які жылі ў заходняй Беларусі. Наколькі адэкватна вось гэта з пункту гледжання рэалій у цяперашняй краіне вот такія прэтэнзіі?
3: Ну, гэта прэтэнзіі такія, ведаеце, крывадушныя.

Самі ведаєте, хто прийняв з докладом міністра адукації Андрея Іванця і застався незадоволений фізичною підрихтовкою школьників. У приватності він повідомив, що школа покуль у фізичному плані недопрацьовує. Про гэта кажуць вайскоўцы, маўляў, контынгент хоць і палепшыўся, але не намнога. Таму дзяцей школьнага ўзросту трэба добра страсянуць у фізічным плане. Як конкретно гэта будзе адбывацца, не паведаміў. Школьнікі гэта ўсё-такі не кактэйль, іх у шэйкеры не страсянеш. Хаця можна чакаць, што і для гэтага неўзабаве прыдумаюць адпаведны нарматыў. Колькі разоў і з якой амплітудай трэба страсянуць школьніка, каб ён лічыўся фізічна падрыхтаваным.

А увогуле такое адчуванне, што хутка, як і ў савецкія часы, увядуць сістэму гатовы да працы і абароны, якая існавала з 31 па 1991 год і ахоплівала ўсіх ад дзяцей да людзей перад пенсіяй. Бег, скачкі, нарматывы – усё для таго, каб быць гатовым да працы і абароны. І вось цяпер, здаецца, яна проста атрымала другое жыццё з лёгкім сучасным рэбрэндынгам. Замест гатовы да працы і абароны – проста добра страсянуць. Застаецца толькі распрацаваць нарматывы.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуем Богу.
1: Што-то не так.
2: Штосьці не так. Агляд абсурдных навінаў у Беларусі па-за межамі.

0: Пагранічная радыёрацыя.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышукай і чытай Ян Мордань.
4: Ніва з 18 мая 1975 года. Аўчарыства ягаднікаў. Рэпартаж Віктара Рудчыка. Частка першая. Гэты дом выдзяляецца ўжо здалёк. Жалезная агароджа на цэментнай падмуроўцы вабіць вока зялёнай фарбай. Яго сцены зіхацяць свежымі колерамі. Заходзім у сярэдзіну. Вітае нас рыгор на за рукі, просіць разгасціцца ў мяккіх крэслах. Мода і гарадская манера заўважаецца тут ад першага позірку. Поўны гарнітур навейшай фабрычнай мэблі з гайнаўкі займае дзве сценкі, а побач традыцыйнага вялікага, але таксама бліскучага лакіроўкай стала стаіць маленькі чайны столік з выгоднымі глыбокімі крэсламі. Марія Назарук пачаставала нас кавай, сапраўднай, чорнай, добра перамолатай у прыгожых карычневых кубачках. «А можа, вы хочаце рукі памыць?» – запрапанаваў гаспадар. Я па прывычцы накіраваўся ў кухню, дзе заўсёды знаходзіцца вядро з вадою. «Ванная комната ў нас вось тут», – паказвае Назарук суседнія дзверы. Вось як можна жыць у вёсцы. Святло, газ, цэнтральнае ацяпленне, каналізацыя – гэтыя дасягненні сучаснай цывілізацыі ўжо поўнасцю засвоілі Марія і Рыгор Назарукі з ягаднікаў у гайнаўскім павеце. Яны яшчэ маладыя, яму 38 гадоў, яна яшчэ малодшая, дачакаліся ўжо трох дзяцей. Як толькі на нашым панадворку пасяліўся бусел, жартуе Рыгор, дык адразу дзеці пасыпаліся. У іх 12-гектаровая гаспадарка, 6 гектараў поля і 6 гектараў сенажаці. Гэта стварае спрыяльныя ўмовы для жывёлагадоўлі. Рыгор Назарук пачаў ад адкорму быдла, асабліва разводзіў мясных кароў. «Нядрэнна мне гэта аплочвалася», – сцвярджае Назарук. «Я яшчэ ў гэтым годзе прадаў 6 маладых валоў, больш-менш па 12 тысяч злотых кожны. Цяпер, аднак, рашыў разводзіць выключна авечак. Маю зараз 57 старых і 50 ягнят. Падлічыў я сабе, што на маёй гаспадарцы магу выкарміць 100 штук матак з прыбыткам і ў бліжэйшы час хачу размножыць сваё стада да гэтага стану». А пачалося ўсё 5 год таму назад ад таго, што Назарку амаль сілай прадалі 5 пародзістых авечак, і тады ён пераканаўся, што гэта яго залатая жыла. Авечку стрыгуць кожныя 10 месяцаў. Дарослая авечка дае 5 кілаграмаў воўны. За 1 кілаграм плацяць цяпер у сярэднім больш за 250 злотых у залежнасці ад якасці. «У мінулым годзе, інфармуе гаспадыня, даставілі мы 440 кілаграмаў воўны, а прача гэтага гадуем і прадаем, дадае гаспадар пародзістыя маткі, вось нядавна 20 сакавіка. Якраз у той дзень, паясняе яго жонка, калі ў Беластоку адбывалася гэтая сустрача перадавых сялян, мы тады здавалі авечак, і таму я не змагла прыехаць на гэтую сустрэчу, чаго вельмі шкадую, бо кажуць, што праходзіла яна вельмі ўрачыста. Здалі мы тады 10 пародзістых бараноў па 7 тысяч злотых кожны».
3: Старонкі тыднявіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Краковский сплин нам на хвалик белорусского радио РАЦА. Я обещал рассказать вам про каву на вынос. Ну, вельми популярная история. Погодитесь, уже кольки годов? Уже, ну, может, 10, может, больше. Нагляделись в этих фильмах там американских разных, как это модно выглядает, или там нети там по Нью-Йорку ходит, там шпацируя там какая-нибудь там пригожая дама с этим кубочком. Вот, и, сдается, так, житё удалось, вот так. Але, саправды, вот, калі так казать, з... У тым ліку з медицинской... З медицинского пункту гледжання, звичайная кава на вынос може утаивать небезпеку, такую, може, ну, невідавочную. Паперовые кубочки, якія часто використовують для кавы, гарбаты, да і там, не веду, інших гарачих напоїв, могуть опинуться не такими безкривними з пункту гледжання контакту з пластикам. Науковцы выявили, что при дотику з гарячою ваткостю внутренний пласт таких кубков здольно вилучать велізарную колькость мікро- і нанопластикових частин. Про гэта паведамляе выданне Daily Mail, калі што. Нягледзячы на тое, што такі посуд прынята зваць папяровым, цалкам з паперы ён, звычайна, вядома ж, не складаецца. Для абароны ад размакання ўнутраны бок кубка пакрываюць тонкай палімернай плёнкай. Менавіта яна, на думку даследчыкаў, можа быць адной з крыніц пластыкавых часціц, якія пераходзяць у гарачы напой і, адпаведна, у наш арганізм. У эксперыменце навукоўцы параўналі два варыянты аднаразовых кубкаў з рознымі унутранымі пакрыццямі. У першым выпадку выкарыстоўваўся поліэтылен, вядомы як ПЕ. У другім варыянце ўжывалася пакрыццё з полімалочнай кіслаты ці ПЛА, ну, якую адносіць да такога полімера біялагічнага. Даследчыкі налілі ў іх гарачую ваду, пасля некаторага часу вадкасць прааналізавалі. Асноўная ўвага надавалася вось менавіта колькасці пластыкавых часціц, якія паспелі перайсці з пакрыцця ў ваду. Вынікі аказались, ну, такімі прыкметнымі. Ва ўзорах, атрыманых з кубкаў з поліэтыленавай плёнкай, выяўлялі каля 2,7 мільёна, ну, то бок 2 мільёна 700 тысяч пластыкавых часціц на 1 мілілітр вадкасці. Не на літр, а на 1 мілілітр. 2 мільйона 700 тысяч. У посуду з ПЛА пакрыццём паказчык быў яшчэ вышэй і дасягаў прыкладна 4 мільёнаў 300 тысяч часціц на мілілітр. Аднак пры параўнанні агульнай масы выяўленага пластыка карціна аказалася іншай. Узоры пасля кантакту з ПЛА змяшчалі прыкладна ў 12 разоў больш пластыка па масе, чым вада са шкляначак вось гэтых з поліэтыленавым пакрыццём. Даследчыкі мяркуюць, што прычына заключаецца ў памерах часціц. ПЛА могло вылучаць, ну, больш такія буйныя фрагменты. Буйныя. Пры гэтым адзін з аўтараў працы, спецыяліст па экалагічных даследаваннях Універсітэта Квінсленда Элвіс Окофо, заклікаў не ўспрымаць вынікі як доказ таго, што папяровыя кубкі неабходна цалкам выключыць з выкарыстання. Паводле яго, даследаванне таксама не дазваляе сцвярджаць, што менавіта ПЛА уяўляе непасрэдную пагрозу для чалавека. Уздзеянне пластыкавых часціц, якія трапілі ў арганізм, пакуль вывучана недастаткова. Пакуль навукоўцы не маюць вось тых дадзеных дастатковых, каб адназначна вызначыць доўгатэрміновыя наступствы прысутнасці мікрапластыка ў арганізме чалавека. Пры гэтым эксперыменты з клеткамі і лабараторнымі жывёламі ўжо далі падставы меркаваць, што некаторыя віды пластыкавых часціц могуць быць звязаныя з запаленчымі рэакцыямі, зменамі ў працы імуннай сістэмы і пашкоджаннем клеткавых структур. У асобных даследаваннях таксама разглядалася патэнцыйная сувязь уздзеяння мікрапластыка з парушэннем працы стрававальнай, дыхальнай і рэпрадуктыўнай сістэм. Некаторыя навуковыя працы паказвалі і на магчымую сувязь з падвышэннем рызыкі сардэчна-сасудзістых ускладненняў. Ну, то бок, нічога добрага. Аўтары працы не заклікаюць людзей адмовіцца ад папяровых кубкаў. Іх даследаванне хутчэй уздымае пытанне, наколькі старанна неабходна правяраць матэрыялы, якія непасрэдна датыкаюцца ежы і напояў. Адным з магчымых напрамкаў далейшай працы можа стаць стварэнне новых нейкіх ахоўных пакрыццяў для гэтых вось папяровых кубкаў. Пра... Так ці інакш, пра гарачыя напоі, ну, больш-менш тут зразумела, трэба даследаваць, трэба чакаць. А вось пра напоі такія
гарачыльная, вось, так скажам, праз гадзінку. Вы даведаецеся, ці можна градус паніжаць.

Низкий снах, Валик, белорусского радиорация. Ну и такая тема довольно специфичная. Может, конечно, и она была больше такая до речи у какую пятницу. Але все ж таки варто ведать. Может, и на такую, ведаете, голову без певных планов таких. Знову-таки гаворка пойдзе пра алкаголь, і знову-таки нагадваю, што мы ні да чаго не заклікаем. Як вядома, любая доза алкаголю – гэта шкода для арганізма. Памятайце пра гэта. Але распаўсюджана меркаванне, што пераход ад моцнага алкаголю да слабейшага абавязкова прыводзіць да цяжкага пахмелля. Дык вось гэтае перакананне не атрымала навуковага пацверджання. Эксперымент паказаў, што паслядоўнасць ужывання напоеў адыгрывае значна меншую ролю, чым колькасць выпітага. У даследаванні, апублікаваным у 2019 годзе у American Journal of Clinical Nutrition, прынялі удзел 90 добраахвотнікаў ва ўзросце ад 19 да 40 гадоў. Удзельнікаў падзялілі на групы. Адны спачатку пілі піва, а потым віно. Смешны эксперымент. Іншыя рабілі гэта ў зваротным парадку, то бок спачатку віно, потым піва. Праз тыдзень. Пасля того, яны тыдзень пілі, ці што? Праз тыдзень паслядоўнасць мянялі. Асобная група пілі толькі адзін від напою. Навукоўцы не знайшлі статыстычна значнай розніцы цяжкасці пахмелля ў залежнасці ад парадку ўжывання піва і віна. Больш паказальнымі аказаліся ступені ап'янення, якую адчуваў сам чалавек, і наяўнасць, прабачце, ваніт. Спецыялісты мяркуюць, што правіла аб паніжэнні градуса магло замацавацца з-за асаблівасцяў працяглых застолляў. Пераход на іншы напой нярэдка азначае, што чалавек працягвае піць і ў выніку атрымлівае большую дозу алкаголю. На наступны дзень пагаршэння самаадчування памылкова звязваюць вось менавіта са зменай крэпасці. На ступень пахмелля найперш уплывае колькасць ужытага алкаголю. Дадатковую ролю могуць гуляць абязвожванне, парушэнне сну, да і кампаненты там канкрэтных напояў. Цукар там і гэтак далі. Пры гэтым вынікі эксперыменту нельга... Вось, гэта самая главная, галоўная фраза. Пры гэтым вынікі эксперыменту нельга аўтаматычна распаўсюджваць на любыя спалучэнні алкаголю, бо даследчыкі правяралі менавіта піва і віно. Знайшлі, што правяраць, шаноўныя даследчыкі.

Ляучэ на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Прывітанне ўсім, асабліва тым, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся, ну і традыцыйна крыху пра надвор'е. На сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Владивосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорації. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталем Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталем Цыганковым.
1: Сайт беларускага радіорація доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Рэпартаж на беларускім радіё Рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радіорація пропонує.

0: Радио
1: Рація. Сім'ятичи.
2: Кобрень.
1: Високая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
4: Цитатник.
3: А с телефонами?
4: Довідник.
3: А книжка для записов?
4: Нататник.
3: А нататник с нагодами?
4: Нагодник.
3: Нагоднік.
4: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 7 вересня. У такий ж день 1813-го у американській пресі упершиню був ужитий вираз «дядя Сем», «Анкл Сем», персоніфікований в образ Злучених Штатів Америки. У 1812-14 годах молода держава вела війну з былой метрополією Англією. У газеті «The Troy Post», яка видавалася у городі Троя, штат Нью-Йорк, акурат 7 вересня 1813-го вийшов гнівний артикул со словами «Неухвальна мянушка, заробленая нашим урадом», стала амаль гэтак жа агульнаўжывальнай, як намінальнае імя Джона Буля для тыповага брытанскага буржуа, недалёкага і самазадаволенага. Канец цытаты. Лічыцца, што «Анкл Сэм» – жартаўлівая расшыфроўка абрэвіятуры назвы краіны, і з'явілася яна дзякуючы нейкаму Сэмюэлу Вілсану, памянушцы «Дядзя Сэм». Ён пісаў яе на бочках з мясам, якім гандляваў у Троі, якія накіроўваў у дзеючую армію. Вілсан маркіраваў бочкі літарамі «US», маючы на увазе Злучаныя Штаты, а салдаты казалі, што мяса ад дзядзі Сэма. Асацыяцыя замацавалася. Кананічны выгляд цыбатага джэнтльмена з пышнымі бакенбардамі, бародкай клінком у штанах у палоску, сурдуце і цыліндры з зоркамі ды палосамі на манер амерыканскага сцяга надаў гэтаму персанажу Томас Наст, аўтар эмблем рэспубліканскай і дэмакратычнай партыі США «Слана і асла». Вобраз дзядзі Сэма атрымаў асаблівую вядомасць падчас Першай сусветнай вайны. Тады ён быў намаляваны на плакаце, які запрашаў добраахвотнікаў уступіць у амерыканскую армію і прыняць удзел у вайне на тэрыторыі Еўропы.
3: Нагоднік.
4: 7 вересня 1992-го у газеті «Коммерсант» упершыню быў выкарыстаны тэрмін «новыя рускія». «Новыя рускія» – гэта клішэ, якое пазначае прадстаўнікоў сацыяльнага класа, якія зрабілі капітал у 90-е гады пасля распаду Савецкага Саюза. Першапачаткова гэта было нейтральнае абазначэнне, аднак неўзабаве гэты тэрмін стаў выкарыстоўвацца ў адмоўным і іранічным значэнні. «Новымі рускімі» пачалі называць імкліва пабагацелых людзей, якія пры гэтым не валодалі высокім узроўнем інтэлекту ды культуры і, нягледзячы на свой дабрабыт, выкарыстоўвалі лексіку і манеры сацыяльных нізоў, з якіх яны, уласна кажучы, і пайшлі. Новы рускі – гэта фізічна моцны, малаадукаваны, напорысты, пазбаўлены маральных забарон, матэрыяльна заможны тыпаж у малінавым або чырвоным пінжаке з масіўным залатым ланцугом на шыі ды важкімі залатымі пярсцёнкамі і абавязкова з мабільным тэлефонам, які лічыўся да канца 90-х гадоў прадметам раскошы і прэстыжу.
3: Нагоднік.

0: Радио Рація. Гайнаука.
1: Соколка.
0: Мости.
1: Волковиск.
0: 98.1 FM.
2: Уздовж поделенной Беларуси. У Ляшуб с Дейгана Шеренда вандруют по довоенной белорусско-польской мяжи.
3: Привитание из Клецка. Клецк. Клецак, як яго называюць мясцовыя, вядзе сваю гісторыю з 12-га стагоддзя. А ў 16-м стагоддзі тут жыў і працаваў Сымон Будны. Пасля 1921 года Клецк вайшоў у склад міжваеннай Польшы. З Клецкам вельмі цесна звязаны Радзівілы і Вайніловічы.
4: Клецк гэта горад такі стагоддзямі знаходзіўся ў цені свайго суседа Нясвіжа, хоць і мае не менш цікавую гісторыю.
5: Нам крышечку крыўдна за таго, што ў Нясвіж едуць, таму што там замак захаваўся, а ў Клецку няма. Хаця не горшы замак ёсць пад Клецкам у 10 кілометрах. Радзівілы калі будавалі ці рамантавалі замак у Нясвіжы, пабудавалі каля Клецка, яны жылі тут. І камень Марыі захаваўся, Марыі Дысты Кастыляны, яна залажыла там парк. У нас, у Клецку, каля 10 кілометраў ад Клецка, залажыла там парк, і па сённяшні дзень там і камень Марыі ды Кастылян ляжыць яшчэ. Парк ўжо заросшы, векавыя дрэвы ёсць, некаторыя з іх захаваліся. Ну, а замак не захаваўся так, як у Нясвіжы, таму што ў Нясвіжскім замкі быў санаторый калісьці, да? А у нас быў кансервны завод. Вы ведаеце, што завод і санаторый – это па захаванасці розныя. А горад у 16-м стагоддзі пераходзіць Мікалай Радзівілу Чорнаму. Бона Сфорца яго падаравала наш князь Мікалай Радзівіл Чорны, князь Клецка. Ён сюды Буднага запрасіў. Не ў Нясвіж, а ў Клецку Сымон Будны працаваў. І кніжку сваю катэхізіс напісаў у Клецку пры касцёле Святой Троіцы. А тыпаграфію пастроіў, пабудаваў у Нясвіжы. І тады Сымон Будны пашоў пешком да Клецка. Ну, тут недалёка, 17 кілометраў. Пашоў тыпаграфію працаваць у Нясвіжы. А пачыналася ўсё то з Клецку, разумееце? Аднак у нас сёння нічога не захавалася. Вось, поэтому тут Радзівілаўскі горад. Радзівілаўскі горад наш. Касцёл Святой Троіцы. Мікалай Радзівіл Чорны, памянушцы Чорны. Ён атабраў католікаў. Ну, не зусім так атабраў, але назначыў на пасаду міністра, або пасада такая была міністра, ён назначыў Сымона Буднага і пасадзіў яго ў касцёле Святой Троіцы, каб ён працаваў, пісаў кнігі свае. Ну, ось ён першую катэхізіс захавалася, і апраўданне грэшнага чалавека перад Богам, другая кніжка, але шкада, што толькі тытульны ліст захаваўся, сама кніжка не захавалася. Зараз тое месца, дзе быў касцёл, яно захавалася, але разбуранае. Разбурана ў 44-м годзе, калі немцы адступалі, ўжо вызваленне Беларусі было ад немцаў, і яны яго разбамбілі, знішчылі. Там стаіць частка сцяны і, ну, руіны і фундамент ад гэтага касцёлу Святой Троіцы. Толькі ў Клецку, а ўжо надрукаваны былі, яны ў Нясвіжы у тыпаграфіі. А пісаў ён менавіта тут пры касцёле Святой Троіцы.
6: І от у тих восточних макранах там був будинок Едварда Ваніловича Майонтак. Там костюл побудований і церква православна вибудована. То ще з конюшлі сталіся столбіки стоять, більш нічого. Церковка розвалюється. Костюл у 53-му году розбив председатель сельсовета. І там той замок його. Так перший раз ми їздили. То, ну, половина частично не накрыты, там накрыты, там деревцы росли, мы их высекли в середине. А уже другий язык приехали, то уже порезал кто-то бельки, вот эти, которые перекрытия робятся. И они такие смолистые, что тут столько опилочка лежала, смола пахнет, зашли, уже бальки повырозали себе.
7: Это панское здание, то я, это великое, там хвост конюшни, что не догорело, то панское, это червоное все, да давнейшее. І оно не должно розкидатися, поки воно само не розсиплеться. Його не розрішають. Ну, так уже ж там туди алейку були зробили, я ще гоняче пам'ятаю. Поїздок бігав, і спирт возив, і ту сторону було завернуто. Вже... Ото в чим кажу возили ти спирт цю? Ой, то хто мужики були такі, як ото ще гоняк ми кажемо, я алкашида. Да ходи, де то черпали у канавчик, розольється вже. Ну, дуже не черпали той спирт. Ой, було інтересно. А тут така вже як ото дорожка йде, ото сюди завернуто. Цвятами засаджено. А цвяти були такі. От гэтай гану білій бубкі, я не знаю, як називатися, то каля клуба шатов є, всякі, всялякі. Ну, красоціше було ад душі. От тут було весело і хорошо. То я що-то тут 30 год живу, я жила в Макранах, але все одно за мамою ходила на роботу, ходила, приймали. Гэта канюшня вже прибудована, наша площа прибудували, гэту старую згарила. А тое червоне високе здання, гэта все панське стоїть. У там, де високе спірт гнали, а тут сюди вже розсипано, сам же пан з панею. І пані була худенька, за мене худіша була, і нижча була ще така, але була вона гостра вельми. О, була вона така. О. А далі ж поїхала, вона поїхала. Вже пан думав, що поїхала вона, поїхала. Взяла, вернулася, чого вона вернулася. І от туди їдучи по лівій стороні. Забили її і знасилували. І гола, як мама родилася, лежала. Ну, от подобрали ж люди, зробили, скрутили, на коніка завезли. Туди під Дубники, як під острові, що там похоронили. І там стоїть пам'ятничок. Ми їздили з Ніною Кухарчиком, глядели. Написано «Пані Ванілович».
2: Уздовж поділеної Білорусі. Наші кореспондентки вандрують по довоєнній білорусько-польській межі.
0: Радіо Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і яким мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
8: Найстрашніше, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
9: Лі

Трэліх це на хвалях Беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

Breakers, Dave Matthews Band, The 12 Stones. Долучайтеся, будет цікаво і музично разностайно, тут обяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі, программа Кола Дзён з барадой. Ну а што тычацца музыкі вось цягам гэтай гадзіны, нас з вами яшчэ чакаюць Юля, Ози Осборн, Open Space з Ларисай Грибалёвай, Акута ды Барановскі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хвалі» беларускага радіо «Рація». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 7 верасня. У такі ж дзень 1936-го нарадзіўся Чарльз Хардзін Холі, вядомы як Бадзі Холі, амерыканскі спявак і аўтар песень, адзін з першапраходцаў рок-н-ролу. Нягледзячы на тое, што ягоны поспех працягваўся ўсяго паўтары гады, бо ў 22-гадовым узросце ён загінуў у авіякатастрофе, некаторыя крытыкі апісваюць асобу Бадзі Холі як самую уплывовую стваральную сілу ў раннім рок-н-роле. Ягоныя інавацыі ў творчасці наймацнейшым чынам паўплывалі ў роўнай ступені як на сучаснікаў, так і на наступнае пакаленне музыкаў, уключаючы Beatles, Beach Boys, Rolling Stones, Боба Дылана ды іншых, і ключавым чынам адбіліся на далейшым развіцці поп-музыкі. Бадзі Холі быў у ліку першых уключаных у залу славы рок-н-ролу ў 86-м годзе. У 2004-м па версіі часопіса Rolling Stone Бадзі Холі атрымаў 13-е месца ў спісе 50 найвялікшых артыстаў усіх часоў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 7 верасня 1949-го нарадзілася Глорыя Гейнар, сапраўднае прозвішча Фоулс, амерыканская спявачка ў стылі дыска, вядомая сваімі хітамі «I will survive» ды «Never can say goodbye». У 60-е Глорыя пачала выступаць з гуртом «Soul Satisfiers», а ў 65-м выйшаў яе першы сольны сінгл. Першы поспех прыйшоў да спявачкі ў 75-м годзе з выхадам альбома «Never can say goodbye», але ўсё ж такі самы вялікі поспех чакаў яе ў 70-м. Восьмым, калі быў выпушчаны альбом Love Tracks з сінглам I Will Survive. Песня, якая стала ў некаторай ступені гімнам жаночай эмансіпацыі, адразу ж заняла першае месца ў Billboard Hot 100, а ў 80-м атрымала прэмію Грэмі як лепшая дыска-кампазіцыя.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестя-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 7 вересня 1951-го народилася Крисі Хайнд, американская спявачка, композитор, автор песень и гитаристка, якая атрымала наибольшую вядомасць як вокалистка рок-гурта The Pretenders. З'яўляецца адзіным пастаянным членам гэтага ансамбля на протягу ўсёй ягонай гісторыі. Музыказнаўцы характарызуюць Крисі Хайнд як рэдкага ў гісторыі музыкі паспяховага жаночага лідара музычнага калектыву. На думку некаторых крытыкаў, яна вызначыла новы стыль у панк-року і музыцы новай хвалі 80-х гадоў, аказаўшы значны ўплыў на музычную сцэну.

У той самы дзень, што і ўзгаданая Крысі Хайнт, 7 верасня 51-га нарадзіўся Морыс Альберт, бразільскі спявак і аўтар песень. У Еўропе ён вядомы як чалавек аднаго хіта. У 75-м годзе песня «Feelings» трапіла ў топ-10 і ў Злучаных Штатах, і ў Вялікабрытаніі. Было прададзена больш мільёна асобнікаў гэтага сінгла, які, зразумела, пасля гэтага атрымаў статус «Залатога».

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 7 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а можа для кагосьці і невядомыя песні. У такі ж дзень 1953-го нарадзіўся Бенджамін Монтморэнсі Трэнч III, а калі прасцей, дык Бэнд Монт Трэнч, амерыканскі музыка, найбольш вядомы ў якасці клавішніка і аднаго з заснавальнікаў гурта Tom Petty and the Heartbreakers. У 76-м годзе калектыў выпусціў аднайменны альбом і дамогся вельмі нядрэннага поспеху ў Вялікабрытаніі, што даволі нечакана для амерыканскага гурта. Тады з'явіліся першыя хіты «Breakdown» ды «American Girl».

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», з вамі Алесь Дубавец, і мы працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 7 верасня. У такі ж дзень 1961-га нарадзіўся Лерой Мур, вядомы амерыканскі музыка, адораны саксафаніст. Лерой Мур праславіўся ў гурце Dave Matthews Band. Акрамя ігры на інструменце, у гэтым калектыве Мур выконваў асаблівую ролю. Музыка з'яўляўся суаўтарам многіх песень гурта. У свой час Лерой Мур быў ганараваны самых высокіх хвал і ўзнагарод. Што тычыцца Dave Matthews Band, дык 7 іх альбомаў дасягнулі платінавага статусу ў США. У Штатах прададзена больш за 30 мільёнаў дыскаў, што робіць гэты гурт адным з сотні найбольш паспяховых у музычнай гісторыі.

Напрыканцы программы «Изноў день на родину» бо с больш-менш прыкметных музычных цікаля музычных падзей, прыпаўшы акурат на гэты день, толькі тое, што 7 верасня 76-го пачаўся першы штогадовы тыдзень памяти Бадзі Холі, арганізаваны Полом Маккартні, і ў той самы день Джордж Харрисон быў прызнаны вінаватым у ненаўмысным плагіяце. Суд вырашыў, што ягоны хіт «My Sweet Lord» не з'яўляецца арыгінальным творам, а аўтарства належыць Рональду Мэку, які напісаў песню «Here So Fine» для жаночага вакальнага гурта «The Chiffons» у 63-м годзе. Харрисона аштрафавалі на 587 тысячаў даляраў. 7 верасня 1981-го нарадзіўся Пол Маккой, амерыканскі музыка, вакаліст, гітарыст і аўтар песень гурта «12 Stones», да таго ж адзін з заснавальнікаў гэтага калектыву. Паўдзельнічаў у запісе песні «Bring Me to Life» гурта «Evanescence». Калі шматлікія гледачы ўбачылі кліп на гэтую песню, многіх адразу ж зацікавіла, хто ж такі Пол Маккой і што гэта за «12 Stones». А пасля таго, як за «Bring Me to Life», «Evanescence» і Полу Маккою далі Грэмі, «12 Stones» сталі яшчэ больш вядомымі. Трымайцеся!

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радыё

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 15-е у Білорусі, 14-е у Польщі. Ультраправые перемогли на выборах в немецком регионе. Белорусская театральная студия в Варшаве «Купалинка» открыла свой новый сезон. У Гайновцы пришел в финал Кубка Польши по скандинавской ходьбе. У студии с новинами Анна Шайковская. Починаємо новинами з Німеччини. Виборчі комісії підлічили усі голоси, віддадені на недільних виборах у парламент Саксонії-Анхальт. Перемогу отримала ультраправая партія «Альтернатива для Німеччини», яка набрала 43,8% голосів. 5 років тому гэтая партія у гэтай землі отримала 20,8%. ХДС канцлера Фрідріха Мерца зайняв друге місце. Однак вынік был расчаровальным для христианских демократов, которые отримали 17,2%. У парламенте Магдебурга так само будут представлены социал-демократичная партия СДПГ 9,3%, зеленые 8,9%, да левые 8,6%. Питание об том, чьи переодолеют ультралевая партия. Бергамольская социальная партия 5% выборчий порог заставалася без отказу до самого конца. У решт партия Сахры Вагенкнехт отримала 5,3%. Альтернатива для Немеччины описывается как правая националистичная, популистская и антиустановчая партия. Ее платформа включает серед иншага значное скорочение иммиграции в Немеччину, скорочение полномоцтва у институтов Евразвязу и их передачу национальным державам, а так само нормализацию отношений с Россией, у тем лику снятие санкций, реконструкцию и запуск газопровода «Полночный поток». Саксонская Ангальтское отделение «Альтернатива для Немеччины» классификуется Бюро по обороне Конституции как правоэкстремистская групповка с 2023 года. Война в Украине. Эскалация. Менавіта так ситуацию на фронте на початку этой осени характеризует громадянин Украины с белорусскими коренями Данило Герман. Российская армия протягивает массированно атаковать Киев, у вынику чего постоянно терпеть мирное насильство, отзначил он.
1: Если быть объективным, сейчас ситуация идет до эскалации. Россия и россияцы намагаются протягивать шмат террористичных актов, каб паралізаваць зараз Київ і інші заходні міста України. Ситуація складна, але контрольована.
0: Повномасштабна війна Росії супраць України діє уже більше за 4 роки. За гэты час, паводле афіційных ацэнак СНБА Украіны, Украіне было пашкоджана або цалкам разбурана больш за 250 тысяч жылых дамоў. Пры гэтым інтэнсіўнасць баёў не змяншаецца. Расійская армія штомесяц выкарыстоўвае на фронце да 3000 кіраваных авіабомбаў. Культура. Белорусская театральная студия в Варшаве «Купалинка» открыла свой новый сезон. Для инициативы он стал уже сёмым, и мы шокованы этим фактом, рассказала сузасновальница и сукіраўніца об'яднання Вольга.
2: Когда мы начинали, то думали, что это будет такая годовая акция, аж яно, бачите, вот, несется и несется, углыбь, ушир и удолжиню. Так что это наша первая радость. И то, что сезон начался уже, и то, что собрались фактично все группы. Тые, якія ось былі, працавалі, запланаваны, яны ўсе прыйшлі, як быццам бы у нас 1 верасня, хаця мы распачалі сезон 5 верасня ў суботу, але сабраліся ўсе, абсалютна ўсе групы, ад малых да дарослых. Гэта неверагодна радуе, гэта дае некую такую надзею, што сапраўды тое, што мы робім, патрэбна.
0: Пры гэтым набор групу студію яшчэ працягваецца. Падляшша. 5 верасня ў Гайнаўцы на тэрыторыі станцій вакзальных лясных калеек над лясніцтва прыйшоў масштабны фінал Кубка Польшчы па скандынаўскай хадзьбе. Спаборніцтвы сабралі больш за 400 ўдзельнікаў з усёй Польшчы, сярод якіх актыўна прысутнічала і мясцовая моладзь. Падчас мерапрыемства гайнаўскі стараста Андрэй Скепка адзначыў, што проста таким спаборніцтвам цяпер не хапае традыцыйных удзельнікаў з Беларусі і выказаў спадзеў на будучыя супольныя сустрэчы ў Гайнаўцы.
3: Жаль, што не могуць прыехаць да нас участнікі хоча ж бы з Беларусі. Тутай за межы Пружаны, Свісточка, Менец участнікамі былі многа гадоў. Я думаю, што яшчэ дажыву такіх лет як арганізатор гэтай спанялай імпрэзы, што будуць тоже участнікі за межы. То нашы браця, сёстры, каторы свае радзіны тутай адкрылі ў Гайнаўцы, в павеце гайнаўскім. На жаль, што такая сітуацыя геополітична не пазваляе ім прыехаць.
0: Спаборніцтвы прыйшлі на высокім узроўні, аб'яднаўшы сотні аматараў актыўнага ладу жыцця. Усе ўдзельнікі атрымалі памятныя медалі, а на кірмашы ля старта працавалі кропкі з мясцовымі сувенірамі і прадуктамі. Арганізатарамі спаборніцтваў выступілі павятовае староства ў Гайнаўцы, надлясніцтва Гайнаўка і польскі звяз скандынаўскай хацьбы. Наши новины доступны так само на сайте racja.com, да у наших социальных сетках. Черговый выпуск прас годину.
4: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 годин в Беларуси, 15 у Польши.
3: У Беларуси могут находиться российские подразделения, которые обслуживают ракетный комплекс «Орешник». Помежники конфисковали беспилотник у гражданина Литвы. У Белостоку стартовал конгресс доследчика помежжа.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У Краматорску на Донеччине у выніку российского авиаудару загинули 2 человеки, еще 64 отримали ранения. Про это поведомляют украинские улады. По водле Краматорского горсовета раницы российские войски нанесли по городе 4 удары авиабомбами. 2 боеприпаса трапили у шматповерховые жилые дамы у центральной частцы Краматорска. Еще один удар пришелся по мосте у поселку Ясногорка. Побыч жилыми домами у центра города так само знайшли боеприпас, який не взорвался. Загинули 2 мужчины. Тем часом праз российские удары по энергетичной инфраструктуре частка споживцов у Донецкой, Одесской, Сумской и Харковской областях застается без электричности. У Запорожжи у вынику атаки беспилотников загорелся гандлевый центр. По водле местцовых уладов пораненные 2 человеки. За ночь Россия атаковала Украину 92 беспилотниками. Украинские войсковцы заявили, что з их удалось обешкодить 71. У Беларуси могут находиться российские подразделения, которые обслуживают ракетный комплекс «Орешник». Про это заявил начальник Головного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко у интервью «Укринформу». По водле ягоных слов, на территории Беларуси размещено подразделение 101-й ракетной бригады Узброенных сил России, на узброении якой находится «Орешник». Украинскую разведку так само непокоит то, что Россия, по водле ее информации, використовує на территории Беларуси ретрансляторы радиосигналов. Яны, як стверджаецца, дапамагаюць наводзіць расійскія ўдарныя беспілотнікі на украінскія грамадзянскія аб'екты і крытычную інфраструктуру. Олег Іващенка заявіў, калі беларускія ўлады не давалі дазволу на такую дзейнасць, гэта можа сведчыць пра тое, што Менск ўжо не кантралюе дзейнасць Расіі на ўласнай тэрыторыі. Разам з тым кіраўнік украінскай ваеннай разведкі цаніў як нізкую непасрэдную пагрозу з тэрыторыі Беларусі, а таксама верагоднасць таго, што Беларусь непасрэдна ўступіць у вайну супраць Украіны. На белорусско-латвийской меже помежники конфисковали беспилотник у гражданина Литвы. Как поведомляет Державный помежный комитет, 32-годовый мужчина на легковом автомобиле пересекал межу у пункте пропуску Григоровщина. Беспилотный летальный аппарат выявили полоцкие помежники. У дочинения до гражданина Литвы распочатали административный процесс за незаконный увоз дрона. Ему погрожает штраф до 30 базовых величин. Беспилотник конфисковали мытники. Нагадаем, згодно с указом Александра Лукашенко, подписан у вересні 2023 года фізічным особам у Беларусі забароненая увоз, захоўванне, абарот і эксплуатація грамадзянскіх беспілотнікаў. У Беластоку распачаў працу другі конгрэс даследчыкаў і даследчыць граніц і пагранічча. На мерапрыемства сабраліся даследчыкі з Польшы і з-за межы, каб абмеркаваць ключавыя выклікі рэгіёну. Сярод удзельнікаў Каліна Любас са Сталічнай універсітэтнай акадэміі ў Катавіцах. Даследчыца адзначае, што мігранты з Беларусі маюць важнае значэнне для Польшчы з пункту гледжання дэмаграфіі і рынку працы.
4: Сітуацыя дуже трудна в тым аспекце. Я певна, той патэнціал людскі, он не спатрэбны. Również jeżeli chodzi o obywateli Białorusi, bo tak naprawdę my jako Polska w obecnej sytuacji demograficznej potrzebach, jeżeli chodzi właśnie o kwestie zatrudnienia, o luki w zatrudnieniu cudzoziemców, o tak naprawdę budowanie bezpieczeństwa ekonomicznego, potrzebujemy rąk do pracy.
3: Экспертка заклікала не шукаць хуткіх ці заўчасных выхадаў сітуацыі вакол мігранцкага пакта, якая цяпер з'яўляецца прадметам спрэчак у ваяводстве, а чакаць агульнаеўрапейскіх рашэнняў.
4: Тутай мусім захаваць там асторожнасць і чакаць так напраўда на то, што акты również такія унійныя, чылі та гармонізацыя права, прыводзі да польскага заводаства, бо наразі чакаем на те развязання, ну, мінцы іннымі в чэрцю таго року дырэктыва павротова унійна нова, то яшчэ не odzwierciedla się w naszych przepisach, ale oczekujemy, że te rozwiązania zostaną tak naprawdę, ta harmonizacja tej polityki.
3: Падрабязні пра польска-беларускае пагранічча можна паслухаць на панелі, прысвечанай гэтай тэме, якая распачне працу сёння о 17:45 у зале факультэта матэматыкі. Уваход вольны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без ападкаў, атмасферны ціск вышэйшы за норму, а вецер з захаду парывісты, у парывах і да 8-9 метраў на секунду. Тэрмометры паказваюць 17-18 градусаў. І ўжо неўзабаве бліжэй вечара пачне тэмпература апускацца. Ноччу 11-12 градусаў. Ноччу таксама як і днём пагода.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «Эм».

0: Беларуская театральная студия «Купалінка» распачала свой новый, уже 7-й сезон в Варшаве. Але долучиться до занятка еще можно. Як это сделать, почуем у размове с засновальницей и сукеравницей «Купалінки» Вольги с Мариной Савицкой.
1: Гость рации.
2: Чым будзе адметны сёлетні сезон «Купалінкі»?
3: Ой, ну адметны ён тым, перадусім, што ён сёмы. Гэта страшна гучыць нават для нас саміх, таму што калі мы пачыналі, то думалі, што гэта будзе такая гадавая акцыя, аж яно, бачыце, вот, нясецца і нясецца, у глыб, у шыр і ў даўжыню. Так што гэта наша першая радасць. І тое, што сезон пачаўся ўжо, і тое, што сабраліся фактычна ўсе групы, тыя, якія вось былі, працавалі, запланаваны, яны ўсе прыйшлі, як быццам бы у нас 1 верасня, хаця мы распачалі сезон 5 верасня ў суботу, але сабраліся ўсе, абсалютна ўсе групы, ад малых да дарослых. Гэта неверагодна радуе, гэта дае некую такую надзею, што сапраўды тое, што мы робім, патрэбна.
2: Кому цяпер яшчэ можна далучыцца да «Купалінкі»?
3: Ды ўсім насамрэч можна, таму што ў нас мала таго, што працуюць па-ранейшаму 9 на сённяшні дзень тэатральных груп, ад мала да вяліка, і я кажу без перабольшвання, таму што самым малым у нас, як заўжды, каля 3 годзікаў, выдатна спраўляюцца, дарэчы, таму што ўсё гэта пытанне толькі і выключна методыкі дыдактыкі, да? Ўсё астатняе тэатр – та гульня, як для дзяцей, так і для дарослых, вядома ж. Так і да 60+, і тут хачу як бы акцэнтаваць, што калі ёсць, а ў Варшаве ёсць і з'яўляюцца, да і ўсе мы не без таго старэямі, да гэтага 60+ набліжаемся. Калі ёсць людзі, которые вось перасягнулі гэты ўжо бар'ер, альбо людзі, которые прыехалі ўжо за ўзросце 60+, то вельмі сардэчна запрашаем менавіта ў гэтую групу. Гэтую групу мы назвалі «Дыямент», і менавіта так да яе ставімся, як да самых заслужаных нашых бабулечак, дзядулечак, которых нам так тут не хапае ў эміграцыі, і мы стараемся не толькі ім даць нешта, але што-нішто з іх узяць, тое, чаго не хапае нам.
2: Хто з выкладчыкаў цяпер у складзе «Купалінкі»?
3: Гэта сталы наш склад, гэта Наталья Локіць, якая амаль з першых дзён з «Купалінкай», гэта Павел Гарадніцкі, гэта Кацярына Зямлянка. Гэта новыя выкладчыкі, якія далучыліся вось сёлета, таму што ў нас паболела груп. Як не дзіўна, але мы проста ідзем за патрэбай, за жаданнем людзей, і з'явіліся групы, которые не так дословно звязаны с театром, як звязаны шырэй с беларускай культурой. Гэта, напрыклад, вось ўжо другі год з вялікім поспехам ідзе студыя малявання і анімацыі с Андрэсём Такенданга, які вядомы перадусім як музыка, але пры гэтым ён па першай сваёй, па асноўнай сваёй прафесіі, ён мастак і мастак выдатны. Ён аказаўся яшчэ і выдатнымі педагогамі. Вось ужо другі год ён выкладае. Мы з захапленнем глядзім на тое, як вось да яго і моладзь, і дзеці, і цяпер ужо і дарослыя, яго дарослая група з'явілася, як яны цягнуцца да яго, і якую неверагодную, спакойную, такую ўраўнаважаную, рэдкую па сённяшніх днях атмасферу Андрэй здольны стварыць на сваіх занятках. Вось слова «аксаміт» просіцца тут, да? То есть ён включае некую такую ціхую музыку, ён сам такі вельмі спакойны, ўраўнаважаны чалавек. І вось нам усім, такім неурмысам, да, людзям тэатру, которым трэба, каб быў рух, каб была энергія, каб была паруха некая, нам усім самім да яго хочацца вось прыходзіць, пасядзець, паглядзець, як там на белых паперчынах з'яўляюцца некія першыя абрысы, а потым яны яшчэ і ажываюць, таму што яны займаюцца яшчэ і ажыўленнем, то бок 2D, анімацыяй гэтых самых сваіх карцінак. Ну і вось, гэтыя ўсе нашыя групы, я кажу цяпер толькі пра тэатральныя і пра мастацкія, а яшчэ з'явіўся ў нас хор, па просьбах таксама публікі, таму што вялікая вельмі супольнасць за намі. Это людзі, которые не толькі самі ходзяць, але аддаюць сваіх дзяцей, а кожны дзіцёнак, гэта лічыце плюс 2, то бок гэта бацькі, мама, тата, плюс сёстры, браты. То есть супольнасць вялікая. Мы не ў стане нават іх усіх сабраць на тыя ж каляды ці на тыя ж купалі. Ну, на купалі прасцей, там на бераг прыходзь, ды і ўсё. Але людзям відавочна патрэбна больш дачыняцца. Таму вось гэты хор, ён проста выспеў, як такая нутраная наша вялікая патрэба, супольнасць. Мы нават асабліва яго не рэклямуем, таму што толькі вы сказалі, ну што, будзем спяваць. Ой, будзем, будзем, будзем. Ну і набегла. То бок намі самімі мы ўжо якбы закрылі. Плюс да таго ж, гэта ніякія не праекты. Гэта проста вось ініцыятыва, якая ідзе знізу і пры дапамозе вось звязвання, як я гэта называю, між сопку некалькіх хвосцікаў, у гэтым выпадку двух, скажам так, супольнасці і чалавека, грамайстра, з'яўляецца яшчэ нешта, што дае магчымасць людзям просто існаваць, існаваць разам, ствараць гэтую творчую сінергію, рэч, которую, без которой вельмі цяжка знайсці апірышча нават у звычайнай сітуацыі, а што казаць пра эміграцыю. Таму вось хор, гэта наша новая дысцыпліна. Хор выкладае Павел Сопат, гэта знаны, знакаміты і тут в эміграцыі, бачым, Рына, і вы ківаеце, это міла. Але і ў Беларусі гэта быў ужо вядомы хармайстр, то бок там ён кіраваў нават камерным хорам імя Шырмы, то бок ён працаваў на высокім узроўні вельмі, і мы вельмі радыя, што ён згадзіўся імгненна з намі працаваць, пры тым, што якбы мы кажам людзям нашым, што мы не пойдзем на сцэны, ну, можа і пойдзем, не заракайся ніколі, але мы не імкнемся нікуды, мы хочам проста сустракацца разам, каб разам спяваць. Сівы конь, голуб на чарэшню, што заўгодна, рэчаньку, нёман, вось гэтыя песні, каторыя ў кожнага на слыху і каторыя хочацца спяваць, ну а дзе ты іх будзеш спяваць? А вось мы будзем. Так што прыходзьце да нас ў пятніцу і далучайцеся да спеваў, супольных спеваў для душы, для сябе, для знаходкі новых сяброў, якіх ніколі не бывае замала. Ну і гэта яшчэ не ўсе навінкі, калі ўжо можна, то яшчэ якбы агучу ўвесь спіс. Апрача гэтага ў нас з'явілася таксама па замовах, як не дзіўна. От як не дзіўна, але людзям патрэбная не проста беларушчына, а яшчэ і такая беларушчына з падвыпадвертам, то бок ім яшчэ патрэбна аўтэнтыка. Яны самі папрасілі, каб мы і для дзяцей, і для іх пашукалі выкладчыка, і мы яго знайшлі па традыцыйным белым спеве беларускім, па беларускіх песнях, натуральным спевам і беларускім танцам. І вось гэткі курс у нас таксама запускаецца, і гэта будзе курс як абавязковы элемент нашых тэатральных заняткаў. Вядома, што тэатральныя ўсе нашы рэчы і так адбываюцца на базе беларускай культуры, беларускай драматургіі. То бок у нас дзеці пасля года працы і дарослыя выходзяць з веданнем беларускіх драматургаў, беларускіх вершаў, беларускіх песняў, бо тэатр это як бы сінтэтычнае мастацтва, на шчасце, якое памяшчае ў сабе шмат. Але яшчэ і цяпер гэтыя дзеці і гэтыя дарослыя, то бок старэйшым групам гэта як бы даверылі, будуць выходзіць з веданнем абсалютна унікальным веданнем беларускай традыцыйнай культуры. Па пальцах пералічыць такіх людзей, которые валодаюць гэтай тэмай. Я ўжо сейчас скажу, хочаш ведаць сваю культуру? Правільна, таму што гэта адзіная рэч, якой ты будзеш цікавы свету і ўласным дзецям, которые рана ці позна цябе запытаюць: «Тата, мама, а хто я і адкуль?» І табе давядзецца адказваць, і лепш тады не лезці за словам кішэню, а сказаць. І тым, хто скончыць гэты курс разам з Купалінкай, будзе прасцей, таму што яны будуць ведаць вельмі шмат. Бо гэты курс павядзе Ганна Аляксандрава, і гэта вядомы таксама этнограф, вядомы спецыяліст сваіх ляні, выдатны педагог, дзяўчына вагонь, ад каторай вот яна ўжо была з намі на занятку. Я крыху хвалявалася, як гэта пойдзе, але бачыла, як нашыя дзеткі 12-13+ плясалі з ёй так, што там сцены дрыжэлі. Все. І не трэба было нават нічога тлумачыць, проста вось яна пачала гэтыя беларускія танцы, яны сценка на сценку хадзілі, яны ўжо там ледзь не рэп такі гналі, і гэта ўсё такі вось народны. І здавалася, што гэта дзеці, якія робяць гэта спрадвеку. Скажы, што няма генетычнай памяці, ёсць. Калі ўжо Ганну нам удалося здабыць, то мы прапанавалі гэты самы курс яшчэ і знешні, так бы мовіць. То бок не толькі як абавязковы для удзельнікаў Купалінкі, але і для жадаючых звонку. Так што на гэтае тук-тук тых, хто яшчэ не заснуў, запрашаю таксама на курс традыцыйнага спеву і народнага пабытовага танцу, які ў нас будзе адбывацца ў суботы о 20-й гадзіне, а месцімся мы на пляцу Канстытуцыі 6 у самым цэнтры Варшавы з выдатным даездам. Можна прыходзіць у суботы да Ганны Аляксандравай, а ў пятніцы ўвечары да Паўла Сопата, так што на любы густ. Запускаем яшчэ адзін курс, які таксама папрасілі людзі, людзі дарослыя. Людзі дарослыя ходзяць да нас, бачаць, як іхныя дзеці пачынаюць крысе гаварыць па-беларуску. І гэтым дарослым робіцца таксама крыху, відаць, няёмка, што вось дзеці ўжо гавораць, а яны дарослыя нічога не робяць дзеля таго, каб самім перайсці на мову. Папрасілі яны пра курс мовы. Мы вырашылі, што проста мовы Купалінка даць не можа. Гэта было б занадта проста і банальна. Ідзіце ў школку, калі хочаць, альбо купляйце падручнікі па беларускай мове, альбо чытайце Караткевіча. Не, мы прыдумалі курс і прыдумалі мы яго разам з выдатнай такой мастачкай і гісторыкам мастацтва Татьяной Диваковой, с которой распрацовываем теперь яе аўтарскі курс «Мова і культура», прычым культура сучасная. То бок, гэта будзе курс заняткаў, дзе на кожным занятку будзе тэматычна развівацца мова, мова размоўная, мова гутарковая і мова менавіта гэтай тэмы, которая прысвечана. А тэма гэта будзе заўжды звязана з падзеяй альбо асобай найноўшай гісторыі Беларусі, найноўшай культурнай гісторыі Беларусі, каб людзі ведалі сваіх герояў, таму што таксама, як не прыкра, але мы часта з гэтым сутыкаемся, што знакавых прозвішчаў дзеці не ведаюць. І мы такія: «А, як можна не ведаць?» Вельмі проста. Калі ты нарадзіўся ў Польшы альбо пераехаў сюды малечы, ты маеш права гэтага не ведаць. Таму вось гэтыя рэчы, гэтыя прозвішчы такія, як я не ведаю, як Мікола Селяшчук, як Алена Кыш, як Артур Клінаў, то бок вось ўсё, што там тычыцца другой паловы 20-га, умоўна кажучы, вельмі агульна кажучы, і 21-га стагоддзя, усе гэтыя імёны мы будзем як бы даваць разам з тэмай беларускай мовы, каб развіваць і мову, і заадно базавыя некія ключавыя веды па найноўшай культуры Беларусі. Вось такія навінкі.
1: Цікавыя навінкі, але разам з тым, мне падаецца, што ў 20-м, у 22-м годзе беларусы былі вельмі пабітыя і, напэўна, шакаваныя тым, што адбывалася і ў Беларусі, і ва Украіне. У мяне адчуванне, што ў першую чаргу людзі, якія праходзілі ў Купалінку, яны праходзілі па вось гэтую адаптацыю, псіхалагічны стан і гэтак далей. Ці ёсць у вас адчуванне, што зараз людзі ўсё ж такі больш прызвычаліся да эміграцыі і ўжо з іншых нагод далучаюцца да вас?
3: Адно другога не выключае. Па-ранейшаму у кожнай фактычна групе, выключна з дарослымі, ёсць людзі з праблемамі, ёсць людзі з праблемамі нават не толькі ў эміграцыйна-адаптацыйным ключы, але проста ў рэчышчы дачыненняў з іншымі людзьмі яны прыходзяць па гэта. Яны прыходзяць да супольнасці, да зычлівых і добрых педагогаў, которые ў нас ёсць. Мы стараемся, каб кожны педагог вельмі індывідуальна падыходзіў да патрэбаў і дэфіцытаў кожнай асобы і стараўся іх як бы выраўніваць. Але, канешне ж, пэўная адаптацыя адбылася і пэўныя рэчы, которые былі істотнымі болей, сталі істотнымі меней. І вось таму мы як бы пашырылі, вот тое, што я казала. Мы пашырылі не проста таму, што нам захацелася, а таму, што ім захацелася, вам захацелася. Вам па той бок мікрафонаў захацелася больш ведаць пра сябе. Мы больш сталі на ногі, мы сталі больш упэўненыя, мы зразумелі, дзе мы, да, вось за гэтыя гады знайшлі некую такую хай вонкавую, хай часовую, але раўнавагу, сталі мацней на ногі, але нікуды не зніклі пытанні, хто мы. Гэтыя пытанні ключавыя ў любой размове, ў любым сумоўі, ў любым знаёмстве. І, відаць, з'явілася вось разам з гэтым пэўным такім першым супакоем, з'явілася месца і прастора для рэфлексіі кожнага. Да, мы пачалі дазваляць сабе больш думаць. Я бачу нават, што вось гэтыя групы, которые мы стварылі як бы з думкай хутчэй пра падлеткаў, у іх прыходзяць дарослыя. То бок у дарослых з'явілася пэўная прастора, каб запаўняць вось гэтыя свае хібы, свае нават не хібы, а хутчэй дзіркі такія, которых ім магчыма нават і беларуская культура, і беларуская школа ў свой час не надта давала. Яны прыходзяць проста, каб падлатаць вось гэтыя веды, каб прасцей было тут будаваць сябе, ведаючы, хто ты ад асноваў, ад пачаткаў. Вось у гэтым сэнсе, мне здаецца, да, якасная змена адбылась.

0: 29 chwilin zostajeca do 4 godziny w Polsce, do 5 w Białorusi. Dzisiaj wieczorem i nocą, tak jak i dniem, pogoda w białorusko-polskim pomierze, atmosferny cisk wyższy za normą, wiecer zachodu i południowego zachodu 3-4 metry na sekundę, będą mocniejsze porywy. Termometry nocą będą pokazywać 11-12 градусов.
1: Biznes i finanse. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Перыяд зніжэння цэн на прадукты харчавання завяршаецца. У бліжэйшыя месяцы на сусветных рынках чакаецца рост цэн на прадукты харчавання. Змены надвор'я, выкліканыя з'явай Эль-Ніньо, рэзка зніжаюць ураджайнасць. Так, цэны на каву ў найгоршым сцэнарыі могуць вырасці нават на 300%. Пад пагрозай падаражання апынуліся цукар, какава, рыс, алей, гарбата. Акрамя таго, ваенныя сутыкненні Росіі до України на Чорным морі, атаки на портову інфраструктуру порушили експорт збожжа. На кінець жнівня пшениця уже подорожила прикладно на 20% у порівнянні з минулим годом. Засуха і спека у США і скорочення посівних площів викликають рост цін на кукурузу. Поскільки вона з'являється важливим кормом, це приведе до подорожання птушки, свинини, яєк і молока. У Європі заморозки і спека знизили урожай многих плодовых дрэў, што адаб'ецца на кошце садавіны. Беларускія агуркі знікаюць з паліц, і імпарт наступае. У міністэрстве антымонапольнага рэгулявання і гандлю вырашылі разабрацца, чаму беларускіх агароднінных кансерваў на паліцах не хапае. У буйных крамах айчынных прадуктаў 179 відаў, і імпартных амаль утрая больш. Асабліва дасталося агуркам. За першае паўгоддзе ў Беларусі вырабілі 2100 тонн кансерваваных агуркоў. Гэта толькі 80% ад леташняга аб'ёму. У міністэрстве плануюць пашыраць айчынны асартымент, паляпшаць яго упакоўку і прасоўваць беларускую прадукцыю ў крамах. Запасы газу ў Еўропе на нізкім узроўні. Запасы прыроднага газу ў еўрапейскіх сховішчах складаюць прыкладна 65%. Пры гэтым сярэдні паказчык за апошнія 5 гадоў гэта 82%. Найменшыя запасы зафіксаваныя ў Нідэрландах 48% і Германіі 53%. Значна лепшая сітуацыя ў Польшчы, дзе сховішчы краіны запоўненыя амаль на 94%. Вось што кажа галоўны аналітык S Global Risk Management Арне Ламан Расмусен. Еўропа становіцца ўсё больш залежнай ад сусветных паставак газу, а пастаўкі газу з краін Персідскага заліва па-ранейшаму сур'ёзна парушаныя. Адначасова запасы газу ў Еўропе, асабліва ў Германіі, для гэтага перыяду застаюцца нізкімі. Гэта азначае, што да зімы неабходна істотна папоўніць запасы, адзначыў эксперт. Швейцарскія гадзіннікі маюць праблемы. Швейцарскім вытворцам люксавых гадзіннікаў даводзіцца мяняць звычайную стратэгію з прычыны змены спажывецкіх пераваг маладога пакалення, піша Bloomberg. Справа ў тым, што зумары і маладыя міленіялы менш арыентуюцца на статус і вядомасць брэнда. Для іх важней яркія ўражанні, эмоцыі ды адкрыцці. Гэта патрабуе ад галіны новых ідэй, каб прыцягнуць маладых пакупнікоў. Да таго ж моладзь ахвотна купляе патрыманыя і вінтажныя гадзіннікі онлайн. Яшчэ адна праблема ў швейцарскіх гадзіннікаў – канкурэнцыя з боку японскіх і кітайскіх брэндаў. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотая 71 грош, еўра 4 злотая 31 грош. У Нацбанку Беларусі: даляр 3 рублі 7 копеек, еўра 3 рублі 57 копеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 28 беларускіх копеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Только 8% белорусских школьников навучаются по-белоруску. Адукация народной мовы еще тримается, дякуючи вёскам. Але як долго? И про это в сегодняшнем комментарии Яна Запольская.
1: Коментар рации.
2: У новым навучальным годзе ў Гародні зноў адкрыліся класы з беларускай мовай навучання. Адзін з іх пачаў працу ў сярэдняй школе нумар 34, дзе бацькі могуць яшчэ запісаць сваё дзіця ў першы клас, паведаміла на мінулым тыдні «Гродзенская праўда». На момант публікацыі ў класе было 5 дзяцей. Яшчэ 11 першакласнікаў пайшлі ў першы беларускі клас ў сярэдняй школе нумар 32. Такім чынам разам 16 дзяцей на ўсю Гародню. Але ніякай сенсацыі ў гэтай інфармацыі няма, бо ўсё цалкам прадказальнае. Глянем на лічбы. За апошнія дзесяцігоддзе працэнт школьнікаў, якія навучаюцца поўнасцю на беларускай мове, скараціўся з 14 да прыкладна 8% ад агульнай колькасці вучняў у краіне. Адпаведна, доля расейскамоўнага навучання вырасла да 92%. Асабліва заўважны спад па гарадзеншчыне, дзе за 10 гадоў колькасць беларускамоўных вучняў зменшылася больш як на 43%. Агулам, на сёння у буйных гарадах і абласных цэнтрах цалкам беларускамоўных школ практычна не засталося. Навучанне па-беларуску там адбываецца пераважна ў асобных класах, колькасць якіх вымяраецца адзінкамі. У Менску доля школьнікаў, якія вучацца на беларускай мове, складае ўсяго каля 1,5% ад агульнай колькасці навучэнцаў сталіцы. А на ўзроўні каледжаў і вышэйшых навучальных устаноў працэнт студэнтаў, якія навучаюцца цалкам па-беларуску, імкнецца да нуля. Беларуская мова выкарыстоўваецца там пераважна як асобны прадмет або пры вывучэнні вузкаспецыялізаваных гуманітарных дысцыплін. Пры задэклараванай у Канстытуцыі двухмоўнасці родная мова фактычна выціснутая на абочыну адукацыйнага працэсу. Агульны масіў беларускамоўных школ па-ранішаму трымаецца на сельскай мясцовасці, аднак вёска імкліва вымірае. Закрыццё невялікіх вясковых школ праз так званую неперспектыўнасць аўтаматычна знішчае і галоўныя асяродкі беларускамоўнага навучання. Эксперты і самі бацькі вылучаюць некалькі ключавых бар'ераў, якія ўплываюць на такую, смела можна сказаць, катастрафічную сітуацыю. На сёння, каб аддаць дзіця ў беларускі клас у горадзе, бацькам даводзіцца праходзіць праз сапраўднае выпрабаванне, змагацца з адміністрацыяй школы, самастойна шукаць іншых ахвотных або вазіць дзіця на іншы канец горада. А наперадзе яшчэ чакае тупік вышэйшай школы. Бацькі проста баяцца, што пасля беларускай школы дзецям будзе складана здаваць экзамены і адаптавацца ва ўніверсітэтах. Усё гэта адбываецца на фоне суцэльнай русіфікацыі адсутнасці матывацыі да навучання народнай мове на ўзроўні дзяржавы. Трэба з жалем канстатаваць, што беларускамоўная адукацыя ў Беларусі паступова замыкаецца ў рэзервацыю без кардынальных змен у моўнай палітыцы, без стварэння ланцужка. Беларускі садок, беларуская школа, беларускі універсітэт і, галоўнае, без вяртання мове прэстыжу. На дзяржаўным узроўні лічба ў 8% дзяцей, што вучацца па-беларуску, рызыкуе зменшыцца да нуля. Яна Запольская, Беларуская радыё «Рацыя».
1: Каментар «Рацыі».

Белпол знайшов яшчэ аднаго беларускага партнёра расійскага войска. Падрабязнасці пачуем ад Анжалікі Лялькоўскай ўжо праз 4 хвіліны ў бліжэйшым выпуску навін на беларускім радіо Рацыя. У гэтым выпуску таксама пачуем пра высылку грамадзян Беларусі з Літвы. За што скажа Анжаліка Лялькоўская пасля песні.

0: станция.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 годин в Беларуси, 16 в Польше.
3: Білпол знайшов яшчэ аднаго беларускага партнёра расійскага войска. З Літвы выслалі грамадзян Беларусі. У Маладзецьніжскім раёне кіроўцу затрымалі са стральбой.
2: У студіі з навінамі Анжеліка Лялькоўская.
3: Нобелевскі лаўрэат і праваабаронца Ліс Беляцкі выступіў у Амстердаме на дыскусіі пра свабоду і будучыню Беларусі. Ён распавёў пра сітуацыю ў Беларусі, палітычныя рэпрэсіі і ўласны досвед зняволення. Беляцкі быў вызвалены ў 2025 годзе пасля больш чым 4 гадоў турме. Праваабаронца заявіў, што працягне працаваць на міжнародным узроўні і заклікаў да падтрымкі беларускіх палітвязняў і дэмакратычных сілаў. Асобна Беляцкі гаварыў пра беларусаў, якіх расследуюць за падтрымку краіны. Паводле ягоных слоў, як мінімум 400 чалавек сталі фігурантамі крымінальных справаў за салідарнасць з Украінай. Беляцкі таксама заклікаў падтрымліваць Украіну і свабодную Беларусь. Ён адзначыў, што беларускае грамадства не хоча вайны і не хоча рэжыму Александра Лукашэнкі. З Літвы выслалі 22 грамадзяніна Беларусі, якіх Дэпартамент дзяржаўнай бяспекі краіны прызнаў пагрозы нацыянальнай бяспецы. Як паведамляецца, все яны працавалі ў кампаніі, якая ўдзельнічала ў праекце Еўрапейскага агенцтва па касмічнай праграме і была выкрытая ў махлярстве з еўрапейскімі сродкамі. Паводле літоўскіх спецслужбаў, кампанія махлярскім шляхам атрымала амаль паўмільёна еўра. Падчас расследавання таксама былі выяўлены сувязі фігурантаў з расійскай і беларускай ваеннай прамысловасцю. У выніку Дэпартамент міграцыі Літвы ануляваў часовыя віды на жыхарства 22 беларусаў. Іх выслалі з краіны і забаранілі ўезд у шэнгенскую зону на 5 гадоў. Білпол заявіў, што выявіў яшчэ адно беларускае прадпрыемства, якое супрацоўнічае з расійскім ваенна-прамысловым комплексам. Гаворка ідзе пра менскае прадпрыемства «Кантакт-модуль». Яно вырабляе рознае электроннае абсталяванне, панелі і пульты кіравання, маніторы, дысплеі, вылічальнікі і аўтаматызаваныя працоўныя месцы. Паводле былых сілавікоў, прадпрыемства паўстаўляе сваю прадукцыю расійскім прадпрыемствам абароны прамысловасці, сярод іх заводы ў Пензе, Маскве, Омску і ў Владивостоку. Як сцвярджае арганізацыя Белпол, супрацоўніцтва з расійскай абаронкай працягваецца ўжо некалькі гадоў. У 2019 годзе «Кантакт-модуль» распрацоўваў сістэмы кіравання зенітна-ракетных брыгад. У Белпол лічаць, што прадпрыемства да гэтага часу не трапіла пад адпаведныя санкцыі і называюць яго адным з беларускіх партнёраў расійскага ваенна-прамысловага комплексу. У Маладзецьніжскім раёне міліцыя затрымала 39-гадовага мужчыну, які кіраваў аўтамабілем у стане алкагольнага п'янення і спрабаваў уцячы ад супрацоўнікаў ДАІ. Як паведамляе Міністэрства ўнутраных спраў, кіроўца мікрааўтобуса «Фальксваген» не адрэагаваў на патрабаванні спыніцца. Пачаўся пераслед. Мужчына не выконваў неаднаразовыя патрабаванні інспектараў, пасля чаго міліцыянты выкарысталі табельную зброю і стралялі па колах аўтамабіля. Паводле МУС, мужчыну пагражае пазбаўленне права кіравання на 5 гадоў і штраф у памеры 200 базавых велічынь. У Вільні у творчай прасторы «Кропка» адкрылася выстава плакатаў мастачкі Святланы Баевай, якія натхнілі гурт НРМ на антываенны кліп. Яго знялі на песню, якая называецца «Хочаш міру, рыхтуйся да вайны». Кліп створаны ў тэхніцы анімацыйнага калажа. Паводле Святланы Баевай, у сваіх творах яна ў асноўным выкарыстоўвала чырвоныя, чорныя і белыя колеры, якія, на яе думку, больш трагічныя і пасуюць да ваеннай тэматыкі.
4: Калі была рэвалюцыя, ўсё было чырвона-белае, і мне як мастаку гэта, канешне, вельмі падабаецца, але калі пачынаеш рабіць штосьці чырвона-белае, адразу разумееш, што ты вельмі падобны. І я мыслила, што я ніколі не буду так рабіць бела-чырвона-чорныя колеры. Але калі пачала рабіць гэтыя калажы, каб было зручна, я адразу сабе сказала, што толькі тры колеры, так лягчэй, як графіка. І так і засталося.
3: На вернісажы прысутнічаў таксама і музыка Піт Паўлоў, які распавёў пра сімвалізмы і метафары на плакатах.
5: Каін і Абель – гэта міфічна метафора такая, першае забойство, калі брат пайшоў на брат, і брат забіў брат. Ну і сама вайна, сама ідея вайны – гэта забойство. Калі сучасныя войны, то вельмі блізкія людзі забіваюць адну аднаго. Вельмі блізкія па дальнасці. Там. Сам узяты сімвал, калі брат ідзе на брата, вельмі блізкі зараз таму, што зараз адбываецца ў свеце.
3: Экспозиція Світлани Баєвої «Творча простори Кропка» у литовській столиці буде довжитися один тиждень. Навідати її можна щодня з 11 до 20 години. Більш новинок на сайті, в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Погода в беларуска-польскім памежжы, што днём, што вечарам, што ноччу. Атмасферны ціск увесь час вышэйшы за норму, хаця вечарам і ноччу пачне памаленьку апускацца. Вецер заходні ды паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду, парывах да 8-9. Ноччу тэрмометры будуць паказваць у рэгіёне 11-12 градусаў.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

0: Сегодня вечером и ночью в белорусско-польском Памежье погода, как и у день, атмосферный тиск высокий, выше ищет за 1020, а местами навык до 1025 гектопаскалев, показывает барометры. Ветер заходний, дополнево-заходний, 3-4 метра на секунду, в паривах до 8-9. Ночью термометры будут показывать 11-12 градусов. Завтра зато есть больше солнца, чем сегодня, и температура ветра прогреется до 25 градусов.
1: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
2: Вітаю, господарства! У ефіры Марина Савіцкая і у бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок диссиденты БАЙ и ВОЛЬНЫЕ запрашают на вебинар для былых политвязняў працоўнае право у Польшчы. После вызвалення и вымушанага пераезду усе доводится пачынаць наново. Іншая краіна, іншая мова, іншыя законы. И адразу трэба шукаць працу у системе, про якую амаль нічога не ведаеш. Гэта нормально, что на початку все может подаваться тяжким и незразумелым. Тому с эксперткой Татьяной Міндак разберутся, як працуе польское право. У аўторак Центр новых ідэй прэзентуе онлайн-выники даследавання мэппінг беларускай пропаганды, аналіз телеграм-каналаў. Яно фокусуецца на вывучэнні таго, як змянілася праўладная экасістэма Telegram са студзеня 2025 па май 2026. Пасля 2020 рэжым выцесніў незалежныя медыя з нацыянальнай інфармацыйнай прасторы і пабудаваў уласную сетку Telegram-каналаў. Але як уладкаваная гэтая сістэма знутры? Хто стварае асноўны контент, а хто яго проста рэтранслюе? И ці ёсць реальная разнастайнасць меркаванню за десятками розных моваў. Представіць вынікі трэцяй хвалі даследавання, якое ахоплівае 17 месяцаў назірання і больш за 170 тысяч пастоў з 33 праўладных каналаў. Пакажуць, як працуе цэнтралізаваная інфраструктура прапаганды, якія наратывы дамінуюць і чаму 2/3 усіх рэпостаў вядуць да адной крыніцы. У аўторак у Беластоку адкрыццё беларускай кнігарні «Камунікат Шоп». Падзея будзе суправаджацца прэзентацыяй беларускага выдання кнігі Анеты Прымакі Онішк «Камяні мусілі паляцець. Зацёртая мінушчына Падляша». У перакладзе Наталі Русецкай. Пра кнігу, працу над яе беларускім перакладам і памяць пра непростую гісторыю Беласточчыны пагаворыць з аўтаркай і перакладчыцай. Сустрэчу правядзе Яраслаў Іванюк. У сераду у Варшаве сустрэча з журналісткай і тэатральнай крытыкесай аўтаркай кнігі «Не выкраслены. Беларускі тэатр 2015-2025». Кніга выйшла сёлета ў выдавецтве «Скарына прэс». Чаму яна з'явілася? Каб сказаць сабе і часу, што мы ёсць? У зборнік увайшлі тэксты пра творцаў, якія яшчэ нядаўна вызначалі развіццё айчыннага тэатра, але іх імёны сёння сістэмна выдаляюцца з гісторыі Беларусі. З дапамогай гэтай кнігі Настасія Панкратова імкнулася нагадаць пра значныя культурныя падзеі, якія мелі месца ў Беларусі за апошнія дзесяцігоддзі. Узгадаць пра праблемы, аднавіць тыя думкі і надзеі, якія веравалі ў тэатральнай супольнасці. А таксама распавесці пра сучасныя працэсы, што пануюць у беларускім тэатральным асяроддзі па абодва бакі мяжы, аб'ядноўваючы, наколькі гэта магчыма, розныя фрагменты одной культурной плыни. Падчас сустрэчы можна будзе пагутарыць пра гэты і наступны дзень беларускага тэатра. Уваход вольны. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Радио Рация. Белосток, Городня, 98.1. Берости, 99.2.
1: А наш адрес в интернете racia.com. Запрошую теперь на выставу плаката у мастачки Светланы Баевой, якая отчинилась в Вильне, а ее плакаты натхнили між іншим гурт НРМ на антивоенный клип, знятый на песню «Хочешь миру, рихтуйся до войны». Светлана Баева каже, что в своих творах у основным використовує три кольори.
2: Гэта выставка плакатаў, калажэй з відэакліпа «Парабеллум» для НРМа. І яшчэ некалькі прадстаўлена прац сапраўдных, напісаных акрылам, мазаіка і такая інсталяцыя раптоўна зрабілася.
3: Колькі ўваходзіць плакатаў, колькі вось вы прадставілі тут у Вільні, і як вы казалі, што вы не абіралі самі гэтыя колеры, яны неяк прыходзяць вам самім. Тут у асноўным такія чырвона-чорныя.
2: Чырвона-бела-чорныя. Адразу, калі была рэвалюцыя, я памятаю, што ўсё было чырвона-белае. І мне як мастаку, ну, гэта, канешне, вельмі падабаецца, але калі пачынаеш рабіць штосьці чырвона-белае, адразу разумееш, што ты вельмі падобны. І я мысліла, што я ніколі не буду так рабіць бела-чырвона-чорныя колеры. Але калі пачала рабіць гэтыя калажы, каб было зручна, я адразу сабе сказала, што толькі тры колеры, так лягчэй. Як графіка. Ну і так і засталося. Белы, чырвоны і чорны. Ну і гэта такія колеры больш трагічныя і пасуюць да такой тэмы ваеннай, ну, кроў, ну і таксама падобна на тое, што адбываецца з намі в Украіне. Таму для мяне гэта адлюстроўвае то, што адбываецца зараз.
3: Вы яшчэ казалі, што як бы паралельна ўсё гэта ўзнікала. І музыка, і вашы плакаты, штосьці раней, штосьці пазней.
2: Увогуле увесь кліп і працы працягваю іх рабіць, не супыняюся, таму што калі я штосьці раблю, потым з'яўляецца штосьці, ну, другая ідэя, якую я ўжо хачу рабіць і, ну, як бы папаўняю экспазіцыю. І спачатку гэта былі калажы, зробленыя ў фотошопе, потым яны пачалі рухацца, з'явілася відэо, потым з'явіліся карціны, дарабілася відэамантаж і цяпер з'яўляецца мазаіка.
3: А мазаіка будзе далі з'яўляцца, таму што тут як бы частку вы показали
2: так.
3: Только. Но я зрозуміла, что будет еще протяг, так?
2: Так, я бы хотела зробить целую гору черепов.
3: И будет особная выставка, может, и мозаики, и так. Все это разом. Я бы...
2: Мозаики, и живопису, и видео.
3: И эта выстава, насколько мне известно, промеркованная до 6 года допомоги у межек
2: так.
3: Святкования.
2: Да, меня запросили от допомоги. У іх было дзень народзінаў, таму гэты праект звязаны з цэнтрам дапамога. Тут 6 плакатаў, 3 маленькія карціны з акрыла і адна мазаіка і яшчэ 4 вельмі маленькіх працы, такія мініатюры. То бок 7 карцін, мазаіка адна і 6 плакатаў.
3: Вы яшчэ паказалі свой другі праект, які называецца «Мерыдыян». Вось вы над ім працуеце. Увогуле, над чым вы зараз працуеце і якія планы надалей у вас?
2: Зараз я як резідэнт у музеі сучаснага мастацтва і планую зрабіць там працягнуць працу з «Мерыдыянам», калі гэта атрымаецца.
1: А плакаты Светланы Баевай можна глядзець у творчай прасторы «Кропка» ў Вільні на працягу бліжэйшага тыдня. Месца працуе з 11 до 20 гадзіны штодня.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Праваабаронцы апублікавалі справаздачу за жнівень. Што ў гэтай справаздачы ведае ўжо Анжаліка Лялькоўская і падзеліцца гэтымі ведамі з намі ў бліжэйшых навінах. Ужо праз 4 хвіліны столькі застаецца да 6 гадзіны ў Польшчы, да 7 гадзіны ў Беларусі. Навіны ў нас, як звычайна, а поўнай гадзіне.

На Еўрарадыё навіны спорту. Кіраўнік Беларускай федэрацыі гандбола Владзімір Канаплёў заявіў пра пэўнае пацяпленне ў пытаннях вяртання беларускіх зборных на міжнародную арэну. Паводле яго слоў, больш пазітыўна да гэтага ставіцца міжнародная федэрацыя гандбола. Яна ўжо дала згоду на вяртанне беларускіх каманд. Еўрапейская федэрацыя пакуль захоўвае асцярожную пазіцыю. Канаплёў паведаміў, што Беларусь вядзе індывідуальную працу з рознымі краінамі і нацыянальнымі федэрацыямі. Ім накіроўваюць лісты з просьбай падтрымаць вяртанне беларускіх зборных. Чэшскія фігурысты прыбралі сцяг Чэхіі для агульнага фота з прызёрамі турніру Кінашыта Груп Кап у Токіо. На здымку яны стаяць разам з расіянамі, якія выступалі ў нейтральным статусе. Чэхі Ташлер занялі трэцяе месца. Перамаглі прадстаўнікі Грузіі, а расіяне сталі другімі. Прадстаўнікі Грузіі таксама прыбралі свае нацыянальныя сцягі для агульнага фота. 30 чэрвеня Міжнародны саюз канькабежцаў дапусціў беларускіх і расійскіх спартсменаў да спаборніцтваў у нейтральным статусе. Перамогу ў 13-м этапе сезона Формулы-1 Гран-пры Італіі атрымаў пілот Мерседеса Андрэа Кім Антанелі. 20-гадовы італьянец у хатній гонцы стартаваў 19-м і стаў другім у гісторыі гоншчыкам, якому ўдалося выйграць гонку, пачаўшы яе з гэтай пазіцыі або ніжэй. Рэкорд належыць Джону Уотсону. У 83-м ён перамог у амерыканскім Лонг-Біч, стартаваўшы 22-м. Антанелі таксама стаў першым італьянцам 66-га, які выйграў хатні гран-пры. У асабістым заліку пілотаў Андрэя працягвае лідзіраваць, у яго 267 ачкоў. Першая ракетка свету Арына Сабаленка ненадоўга перапыніла гульню на Юніус Оўпэн праз моцны пах канабісу. Падчас матчу з Камілай Рахімавай пры ліку 3-0 беларуска звярнулася да суддзі на вышцы. Сабаленка сказала, што нехта побач паліць марыхуану і пах вельмі моцны. Пасля матчу тэнісістка з усмешкай папрасіла гледачоў не паліць побач з кортамі. Паводле Сабаленкі, такі пах перашкаджае спартсменам канцэнтравацца. Беларуска таксама адзначыла, што за гады выступаў у Нью-Йорку яшчэ не сутыкалася з настолькі моцным пахам канабісу і выказала спадзяванне, што арганізатары звернуць на гэта ўвагу. У чвэрцьфінале Сабаленка сустрэнецца з пераможцай пары Марта Касцюк-Лінда Носкава. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. 45-гадовая актрыса Наталі Портман стала маці ў трэці раз. Пра гэта паведамляе People са спасылкай на крыніцы. Імя і пол дзіцяці не раскрываюцца. Паводле даных выдання, актрыса нарадзіла ў мінулым месяцы ў Парыжы. Каханы Портман, 46-гадовы французскі музыкант Танги Дэстабль. Пра тое, што яна чакае дзіця ад свайго абранніка, актрыса распавядала яшчэ ў красавіку. Яна таксама дзялілася ў соцсетках фотаздымкамі, на якіх зафіксаваная цяжарнай. Наталі Портман ужо выхоўвае дваіх дзяцей, 15-гадовага сына Аліфа і 9-гадовую дачку Амалію, якія нарадзіліся ў шлюбе з харэографам Бенджамінам Мелепье. З ім актрыса развялася ў 24-м годзе пасля 11 гадоў супольнага жыцця. Лілі Вачоўскі не плануе здымаць пятую матрыцу і агулам больш не хоча працаваць над франшызай. Пра гэта яна распавяла ў праграме «The Business» радыёстанцыі KCRW, піша Deadline. «Асабіста я больш не хачу гуляць у гэтай пясочніцы, з мяне бадай хопіць», сказала рэжысёрка. Яна дадала, што Warner Brothers ўсё адно будзе ствараць новыя праекты па матрыцы. Над сцэнарыем і рэжысурай наступнага фільма серыі працуе Дрю Годдард. Паводле слова Вачоўскі, ён не хоча працягваць працу без ухвалення сясцёр. Таму Лілі і Лана могуць вывучыць ягоную задуму і вырашыць, ці гатовыя даць праекту сваё благаслаўленне. Пра працу над пятай матрыцай стала вядома ў 24-м годзе. Лана Вачоўскі мусіць стаць выканаўчай прадзюсаркай карціны. Яе прэм'ера чакаецца не раней за 28-й год. Фільм «Чалавек-павук. Новы дзень» сабраў 2 мільярды і 400 мільёнаў долараў у сусветным пракаце па выніках шостага уікэнду. Карціна працягвае лідзіраваць у пракатных чартах, апярэджваючы «Адысею» і «Хітрага кайота». «Новы дзень» стаў трэцім фільмам у гісторыі, якому ўдалося пераадолець адзнаку ў 2 мільярды і 400 мільёнаў. Вышэй за яго цяпер знаходзяцца толькі «Аватар» і «Мсціўцы. Фінал». Калі тэмпы пракату захаваюць, «Новы чалавек-павук» можа ў выніку стаць самым касавым фільмам Марвел. Блокбастер стаў чацвёртым сольным фільмам пра Пітера Паркера з Холандам у галоўнай ролі. Рэжысёрам карціны выступіў Дэстін Дэніел Крэтан, які зняў «Шы-Чы» і «Легенду 10 кольцаў». Ён замяніў Джона Уотса, які паставіў папярэднія тры часткі серыі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

Сансей на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў панядзелак, пакуль яшчэ 7 верасня. Добрага вечара, добрага настрою, плённай працы, калі працуеце, якаснага адпачынку, калі адпачываеце, зычыць вам беларуская радыё рацыя, ды я Алесь Дубавец. Добра, што ўсё гэта робіце вось акурат у нашай кампаніі. Цягам гадзіны нас з вамі чакаюць Анджэй Пясэчны, таксама Seals and Crofts, Юрый Нестеренко, Джо Кокер ды іншыя. На 15-й хвіліне разважанне Якуба Сушынскага, глянь машырэй. Ну а на 30-й тут Юлія Сівец з фельетонам рацыі.

0: станція. Сямятичи. Кобрінь. Високая.
1: Яну Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинскага.
3: У канцы кастрычніка гэтага году пройдзе трэці саміт «Расія-Афрыка». Ён мае прайсці ў Маскве, дзе заяўлены ў разглядзе надзённыя тэмы: харчовай бяспекі, лічбавай эканомікі, разрахункі ў нацыянальных валютах ды штучны інтэлект. Але што насамрэч азначае гэты напрамак у геапалітыцы для Расіі, памяркуем. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Першы саміт з такой назваю адбыўся ў 2019 годзе ў Сочах, другі ў 2023 годзе ў Санкт-Петербурзе. Імаверна, гэтым разам саміт пройдзе на вышэйшым роўні, бо ўжо існуе дамоўленасць. У некаторых медыях падобны тып супрацы Расіі з краінамі Афрыкі называюць пачаткам утварэння сеткі бяспекі аналігу блоку НАТО на Захадзе. І сапраўды, Расія падпісала была абаронныя пагадненні з урадамі 5 краінаў, склаўшы іх у адзіны вайсковы калідор – краінамі Магрыбу, Альжырам, Лівіі ды краінамі Сахеля, а гэта Нігера, Малі ды Буркіна-Фасо. Геапалітычны стрыжань ідзе ад Лівіі. Там Масква ўмацавалася ля ўсходніх авіабазаў, якія кантралююцца сіламі халіфа Хафтара. І гэтыя базы ёсць вельмі важнымі вузламі расійскай логістычнай сеткі ў Афрыцы. І Лівія дае апору там Расіі для замацавання ў міжземным моры. І гэтая апора злучаецца з Альжырам, які валодуе вялізманным паркам вайсковай тэхнікі, набытай у Расіі, улучна са знішчальнікамі СУ ды сістэмамі проціпаветранай абароны. Таму Расія разлічвае на Альжыр з пункту гледжання стрымлівання на паўднёвым флянгу НАТО. Калі стасункі між Альжырам і Малі летась абгастраліся, то Расія выступіла пасярэднікам і залагодзіла канфлікт, а краіны аднавілі дыпламатычныя стасункі ды адкрылі паветра, што стварыла агульную прастору для логістыкі перш за ўсё. Цяпер краіны Сахеля, якія не маюць выйсця да мора, складаюць аператыўнае ядро гэнага калідора. Пасля разрыву стасункаў з Францыі ды выхаду з ЭКОВАС, Малі, Буркіна-Фасо ды Нігер стварылі альянс гаспадарстваў Сахеля, паставіўшы Расію ў цэнтр сваёй абароннай архітэктуры. Зараз створаны сумесныя сілы Сахеля колькасцю ў 5 тысяч чалавек. Чым перамагае Расія Захад у гэтым? А тым, што яна прапануе бяспеку і сяброўства без выстаўлення палітычных варункаў, якія тыя ўспрымаюць як умяшанне Захаду. У гэтым сахельскім трохкутніку Расія выступае як найважнейшы геапалітычны вузел, які звязвае межы Альжыру, лівійскія паветраныя калідоры ды бяспеку Сахеля. У Расіі там ёсць афрыканскі корпус, які працуе на авіабазе 101 у міжнародным лётнішчы Дыёры-Гамані у Ньямеі. Ужо цяпер ёсць прыклады, калі сістэма бяспекі тамака працуе рэальна. Каля месяца таму мяцежныя вайскоўцы ў Нігеры хацелі зрынуць прэзідэнта Абдурахмана Тчыяні. А гэта нігерскі ваенны і дзяржаўны дзеяч, армейскі генерал, які з'яўляецца дзеючым прэзідэнтам Нігера. То расійскі афрыканскі корпус ужыў дроны камікадзе разам з прапрэзідэнцкімі леалістамі і прыкрыццём альжырскай авіацыі, каб падавіць паўстанне. І гэта лепшы прыклад рэакцыі на пагрозу бяспекі. Свайго роду ілюстрацыя ў нашым разборы. У Малі, калі зышла прыватная вайсковая кампанія «Вагнер», яе замяніў афрыканскі корпус. І гэта там асноўны вайсковы інструмент Масквы. Корпус ацэньваюць прыкладна да 2,5 тысяч чалавек. У місію ўваходзіць шкаленне малійскіх вайсковых ды падтрымку іх – а таксама прадастаўлення паветранай падтрымкі. Расійскі афрыканскі корпус ужо двойчы вызначаўся сёлета. Гэта было ў красавіку, калі звязаныя з Аль-Каідай тэрарысты з JAIM ды паўстанцы Туарэгі рабілі скаардынаваную атаку, каб дэстабілізаваць гаспадарства. Тады афрыканскі корпус іх паспяхова неўтралізаваў. Была і другая спроба тых самых групаў, але і тамака ім не ўдалося. Што да Буркіна-Фасо, то гэтая краіна стала транзітна-логістычным вузлом у расійскай сетцы. Дык што, Расія атрымоўвае наўзаем ад такога патранажу ды ўтрымання бяспекі на ўсім гэтым абшары заходняй Афрыкі. Бо Масква выбудавала не толькі вайсковыя, але і эканамічныя стасункі ў гэных краінах поўдня. Вядома, што для Нігера прыходзіцца 6% святовых покладаў урану. Расійская дзяжкарпарацыя «Росатам» плануе здабываць там па 1000 тонн урану і транспартаваць іх праз Тога. Што да Малі, то тая прадаставіла Расіі канцэсіі для здабычы золата. А ў месце Бамака збудаваны золатаплавільны завод магутнасцю ў 200 тонн. І «Росатам» атрымаў дазвол на выведку літыю. У Буркіна-Фасо падобная сітуацыя. Краіна прадаставіла расійскай кампаніі Nordgold ліцэнзію на здабычу золата, а таксама адкрыла для Расіі правы на адкрыццё і працу па здабычы золата ў шахтах. Такім чынам, неапрацаванае золата ды правы на здабычу карысных выкапняў пакрываюць аперацыйныя выдаткі афрыканскага корпусу на месцы, даючы Маскве вагары ціску на крытычна важныя глобальныя ланцужкі паставак. Але ёсць праблема. Краіны Сахеля не маюць выхаду да мора. Менавіта таму дыпламатычны фокус Масквы перасоўваецца да ўзбярэжжа. Расія абвесціла пра адкрыццё новых дыпламатычных місіяў у Гамбіі, Ліберыі ды Тога. Гэта не ўцягвае ў сферу ўплыву Расіі, але ўсё ж пашырае дыпламатычную прысутнасць Масквы ў гэтым рэгіёне. І ў краіне Тога асабліва важна. Яна злучае Сахель з Гвінейскай затокай Атлантыкі. Стратэгічнае пашырэнне ўплыву Расіі прывяло да істотнага скарачэння заходніх уплываў. Францыя дык страціла ўсю сваю постімперскую каланіяльную прысутнасць у Малі, Буркіна-Фасо і Нігеры. А США вымушаны былі пакінуць сваю авіабазу 201 у Багадэсі, цэнтра кіравання дронамі, коштам у 100 мільёнаў даляраў. У той час, як заходнія краіны адступаюць, Масква тым часам убівае клін у паўночную заходнюю Афрыку. Што да НАТО, то Расія ў Афрыцы яе не стварае. У НАТО ёсць фармальная дамова, інтэграваная камандная структура і артыкул 5, вядомы нам. У афрыканскай жа сетцы Расіі нічога падобнага няма. Замест гэтага яна абапіраецца на двухбаковыя пагадненні ў сферы бяспекі. Тут гнуткасць, магчыма, і ёсць, кашчэевай іглой. Галоўнае, каб інтарэсы краінаў супадалі. Як бачым, мапа Афрыкі мяняецца ў рэальным часе. Пачуемся.
2: Глянь, ма, шуры.

0: Фельетон рации.
1: Ёсць месцы, дзе нічога не трэба прыдумляць. Юравічы, што на Гомельшчыне, адно з іх. Стаянцы першабытных людзей больш за 26 тысяч гадоў. Гатовы турыстычны брэнд, можна сказаць. Толькі не сапсуй. Але афіцыйны культработнік не шукае лёгкіх шляхоў. Таму на фестывалі «Мамонт Бай» зноў былі першабытныя касцюмы, зробленыя са старых бабуліных фіранак, паляванне на плюшавага мамонта, прысвячэнне у краманьёнцы, рытуальныя танцы і іншыя сумнеўныя забаўкі. Гледзячы на фото, пачынаеш падазраваць, магчыма, мамонты вымерлі не праз клімат. Яны проста нешта прадчувалі. Калі б сапраўдна старажытны жыхар Юравіцкай стаянкі трапіў на гэтае свята, ён, напэўна, моўчкі сабраў крэмнівыя прылады і перасяліўся кіламетраў на 100 далей, каб археолагі праз 26 тысяч гадоў выпадкова не звязалі яго з гэтай самадзейнасцю. Бо можна было паказаць сапраўднае жыццё палеаліту, як апрацоўвалі крэмень і косць, здабывалі агонь, будавалі жытло. Але гэта цяжка. Трэба запрасіць спецыялістаў, навукоўцаў, прачытаць кнігі, разабрацца, чым краманьёнец адрозніваецца ад персанажа ранішніка ў сельскім доме культуры. Значна прасцей ахутацца футрам і ўзяць бутафорскую дубіну ў рукі з дзікімі крыкамі.

Без назвы на хвалик белорусского радио рация. Ну а я обещал про надворье. Поводле белорусских синоптиков завтра у авторок 8 вересня умовы надворье у Беларуси будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску. Зменливая хмарность, пераважно без опадков. У ночные ранешний час местами слабый туман. Ветер паўднёва-заходний, паўднёвый от слабого до умеренного. Температура поветра минимальная ночью от 5 до 11. Местами от 2 до 4 тепла. Ну а максимальная температура поветра днем 20-26 со знаком плюс. Атмосферный тиск будет падать. У сераду 9 вересня захаваецца уплыў в области повышенного атмосферного тиску. Днем по паўднёвым, на паўднёвый заход краіны чакаецца поступление теплых поветраных масс с заходней Европы. Зменлівая хмарность, пераважна без ападкаў. У ночи и раніцы местами слабы туман. Ветер паўднёвый чвэрці умераны. Днем местами парывісты. Температура поветра минимальная ночью от 5 до 12. Месцами 13-15 тепла. Ну а максимальная температура поветра днем от 22 по паўночному сходе до 31 по паўднёвым заходе краіны. У чацвер 10 вересня ночью на дворе у Беларуси у основным протягне вызначаць в область повышенного атмосферного тиску. Раніцай днем адаб'ецца уплыў фронтальных падзелаў, якія ідуць з тэрыторыі Польшчы. У начы зменлівая хмарнасць, у дзень пахмурна з праясненнямі. У начы у асобных районах па поўначы, раніцай днем на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. У начы і раніцай у асобных районах слабы туман, ветер паўднёвы, днем з пераходам на заходні умераны, днем парывісты, месцамі моцны парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу ад 10 да 17, максімальная днём ад 19 па захадзе да 29 тепла па паўднёвым.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Репортаж на беларускім радыёрацыі. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі корэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках проекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Программу можно прослухать только на сайте Беларускага радыёрацыя у наших подкастах. Сайт Беларускага радыёрацыя доступны так само на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы и апошнія навіны можно читать на нашей сторонце по-беларуску, по-ангельску и по-польску. Глядите адпаведныя моўныя версии на нашей сторонце rация.com.
0: Беларускага радыёрацыя пропануе.

У Беларусі знаходзяцца расійскія вайскоўцы, якія абслугоўваюць ракетны комплекс «Арэшнік». Сышла з жыцця дачка пісьменніка Алеся Адамовіча. У Беластоку заўтра адкрыцца беларуская кнігарня. Пра гэта, ды і пра іншае, вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё «Рацыя» раскажа Анжаліка Лялькоўская.

Ну, вядома ж, палац, можа, нават і падпявалі, чаму не. Галоўнае, не разбудзіць, калі хтось ўжо спіць. Вітаю, шановнае спадарства, панядзелак сёння, пакуль яшчэ 7 верасня. Добрага вечара, добрага настрою, як заўжды, зычыць усім беларускай радыё рацыі, да я, Алесь Дубавец. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут у нас Бон Джові, Іра, Наві Бэнд, Лявон Вольскі, ды не толькі. Ну, а на 30-й хвіліне тут у нас публіцыстычная праграма. Мы бачым, але да гэтага я маю час усё ж такі, да гэтага даведаецеся, як размовы з катамі да і сабакамі ўплываюць на чалавека. Бо сапраўды, ну, вядома, многія ўладальнікі штодня размаўляюць са сваімі гадаванцамі. Ну, а там гадаванцы некаторыя нават штосьці адказваюць, і за гэтай звычкай хаваецца такая даволі цікавая заканамернасць. Вось пра гэта пагаворым хвілінак праз 10-11.

0: удзельнічаць у гэтай гістарычнай падзеі?
1: Ну так, таму што яму гэта ўсё было ненавісна. І ён проста не хацеў перад Масквой, каб ніяк сябе засведчыць. Яго яшчэ, можа, скажам, ён не вельмі ўяўляў, што з гэтага будзе. Але лепш за ўсё, каб ён тут быў ні пры чым. Бо яго стаўка была, ён увесь час, ён жа ж ездзіў туды ўсё, ён увесь час спадзяваўся, што яго Масква патрымае, ён тут стане нейкім начальнікам. Таму ён абсалютна рацыянальна гэта зрабіў. Ён не рэгістраваўся, як быццам яго не было. І такіх было 9 чалавек. Акрамя яго яшчэ былі дэпутаты, ярыя камуністы, бетонныя, якія проста рашылі, ну, засведчыць, што яны не ўдзельнічаюць. Яны не ўстрымаліся, не былі супраць, проста не галасавалі, выйшлі.
0: Спадразанон, у будучай Беларусі вольнай у нас ёсць 25 сакавіка, 27 ліпеня, 25 жніўня, дзень 25 жніўня, які мае быць статус сярод дзяржаўных святаў?
1: Гэта найвышэйшае свята, гэта дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь, бо ўжо ёсць дзяржава створаная, а самы таксама вельмі высокі статус у незалежнасці БНР. Гэта перамога нацыянальнай ідэі, гэта падняцце сцяга, вольнага сцяга незалежнасці. І таму неяк от само сабой атрымалася, што як от варыўся фронт, і першыню мы это святкавалі, то назвалі дзень волі. І гэта вот некі слова, дзень волі, 25 сакавік, калі вот дзень волі. Яно так от атрымалася. Таму гэта два найважнейшыя святы. Дэкларацыя это пераходны этап, вот, але ён таксама вельмі важны быў этап. Таму мы маем тры такія вот важныя этапы ў 20-м стагоддзі. З іх вельмі важная 25 сакавік і завершэння гэтага працэса. Гэта 25 жнівень. Всё, што астатняе, это ўжо барацьба нацыі за выжыванне, маючы сваю дзяржаву, сваю эміграцыю, сваё ўсё.
0: На вашу думку, 25 жнівня гэта ў новай Беларусі, на якую ўсе мы верым і хочам вярнуцца, якім павінна быць святам?
2: Хутчэй за ўсё, правільна назва гэтага дня, гэта дзень незалежнасці. Ну так, бо незалежнасць гэта для мяне наступны этап пасля таго, як народ вызначае сваю шлях да волі. Таму ёсць дзень волі, 25 сакавіка. Ён трошкі так нават сімвалічна праз паўгады 25 жніўня, ён, ну, праўда, і стагоддзе ўжо практычна прайшло там паміж гэтымі падзеямі, там 73 гады. Але тым не менш ён перацікае ў дзень, які фіналізуе гэтую волю да свабоды ў якасці незалежнай дзяржавы. Таму я лічу, што гэта вось файная такая вось, можа быць, трошкі складаная канструкцыя гістарычна, ну, яна абумоўлена нашай складанай гісторыяй у 20 стагоддзі. Ну, натуральна, што 19 верасня яны павінны быць днём вось гэтых сімвалаў нашай дзяржаўнасці і бел-чорна-белага сцяга, і герба пагоні, і назвы краіны як такой, якія в адзін шэраг становяцца як атрыбуты нашага суверэнітэту. Ну, безумоўна, не забываем 17 верасня, дзень трагедыі, калі Беларусь у выніку змовы двух таталітарных дзяржаў адначасова атрымала свабоду, не свабоду, прашу прабачэння, свабоды гэта назваць нельга, гэта не свабода, але в адным баракі. І вось мы ў гэты дзень кантраверсійнага адзінства, калі наш адзін народ аказаўся ў адным савецкім баракі, таксама павінны нейкім чынам пісаць у гэту гістарычную памяць. Што гэта будзе за дзень, як ён будзе, скажам так, напаўняцца? Я лічу, што таксама тут павінны паработаць гісторыкі, таму што на сённяшні дзень лукашэнскаўскія ўлады не спекулююць гэтай датай, яны лічаць, што памяць пра 17 верасня ў кантэксце святкавання гэта належная з'ява. Ну, я так не магу сказаць. Гэта з'ява, которая прывяла, ну, для маёй сям'і да трагедыі масовых репрессий террора 39-40 год для сотен тысяч белорусов, до вынищения практично всей этничной группы поляков, которых практично все эти полторы годы смогли, спочатку их репрессовали, вывезли у вагонах. Вось, тут треба подумать про то, как менавіта вось верасень месяц, и он выглядает и у календары этих символичных дат. Это серьезная тема.
0: Вашай увазе была перадача «Мы бачым» аўтарства Юрася Дзешука, прысвечаная падзеям жніўня-верасня 1991 года і станаўлення Незалежнай Рэспублікі Беларусь. Мы пачулі галасы дэпутата Верховнага Савета 12-га склікання, а зараз кіраўніка руху «Вольная Беларусь» Зянона Пазняка і Юрыя Мелешкевіча, выконваючага абавязкі кіраўніка партыі «Беларускі народны фронт».
3: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: С архива Нивы.
3: Вышукла и читает Ян Мордань.
4: Ніва з 18 мая 1975 года. А у чарыства ягадников. Репортаж Віктора Рудчика. Частка першая. Гэты дом выделяется уже здалек. Железная огороджа на цементной подмуровце вабить в око зеленой фарбой. Яго стены зіхацяць свежими колерами. Заходим у середину. Вітає нас Ригор Назарук і просить розгостіться у м'яких креслах. Мода і городская манера зауважається тут от першого позірку. Повний гарнітур новейшей фабричної меблі з Гайнівки займає дві стінки, а побач традиційного великого, але так само блискучого лакіровкою стола стоїть маленький чайний столик з вигодними глибокими креслами. Марія Назарук почастувала нас кавою, саправдною, чорною, добре перемолотою у пригожих коричневих кубочках. «А може ви хочете руки помить?» – запропонував господар. Я по привичці накерувався в кухню, де завсюди знаходиться відро з водою. «Ванная комната у нас ось тут», – показує Назарук сусідні двері. Ось як можна жити у вёсці. Святло, газ, центральне отяплення, каналізація – гэтыя досягненні сучасної цивілізації вже повністю засвоїли Марія і Ригор Назарукі з ягадніхаў у гайнаўскім павеце. Яны яшчэ маладыя, яму 38 гадоў, яна яшчэ малодшая, дачакаліся ўжо трых дзяцей. Як толькі на нашым панадворку пасяліўся бусел, жартуе Ригор, дык адразу дзеці пасыпаліся. У іх 12-гектаровая гаспадарка, 6 гектараў поля і 6 гектараў сенажаці. Гэта стварае спрыяльныя ўмовы для жывёлагадоўлі. Ригор Назарук пачаў ад адкорму быдла, асабліва разводзіў мясных кароў. Нядрэнна мне гэта аплочвалася, сцвярджае Назарук. Я яшчэ ў гэтым годзе прадаў 6 маладых валоў, больш-менш па 12 тысяч злотых кожны. Цяпер, аднак, рашыў разводзіць выключна авечак. Маю зараз 57 старых і 50 ягнят. Падлічыў я сабе, што на маёй гаспадарцы. Магу выкарміць 100 штук матак з прыбыткам і ў бліжэйшы час хачу размножыць сваё стада да гэтага стану. А пачалося ўсё 5 год таму назад ад таго, што Назаруку амаль сілай прадалі 5 пародзістых авечак, і тады ён пераканаўся, што гэта яго залатая жыла. Авечку стрыгуць кожныя 10 месяцаў. Дарослая авечка дае 5 кілаграмаў воўны. За 1 кілаграм плацяць цяпер у сярэднім больш за 250 злотых у залежнасці ад якасці. У минулом годе, информуя господиня, доставили мы 440 килограммов волны, а прача гэтага году ими продаем, дадае господар породистые матки, вось недавно 20 соковика. Як раз у той день, поясняе яго жонка, калі ў Беластоку адбывалася гэтая сустрача перадавых сялян. Мы тады здавалі авечак, і таму я не змагла прыехаць на гэтую сустрачу, чаго вельмі шкадую, бо кажуць, што праходзіла яна вельмі ўрачыста. Здалі мы тады 10 пародзістых бараноў па 7 тысяч злотых кожны.
3: Сторонки тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

Дзюцюкі на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ўночы тут на беларуска-польскім і сёння і заўтра. Тут на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў, месцамі слабы туман, тэмпература паветра 9-12 цяпла. Заўтра раніцай зменлівая хмарнасць, таксама без ападкаў, тэмпература паветра 11-14 са знакам плюс, вецер паўднёвы слабы, атмасферны тиск вышей за норму. Ну а максимальная температура поветра завтра днем 22-25 со знаком плюс.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

Беларуси знаходятся российские войскоўцы, якія обслуговываюць ракетны комплекс «Арэшнік». Пайшла з жыцця дачка пісьменніка Алеся Адамовіча. У Беластоку завтра адкрыецца беларуская кнігарня. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё «Рацыя» раскажа Анжаліка Ляльковская.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціханоўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рацыя.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 7 верасня. У такі ж дзень 1936-го нарадзіўся Чарльз Хардзін Холі, вядомы як Бадзі Холі, амерыканскі спявак і аўтар песень, адзін з першапраходцаў рок-н-ролу. Нягледзячы на тое, што ягоны поспех працягваўся ўсяго паўтары гады, бо ў 22-гадовым узросце ён загінуў у авіякатастрофе, некаторыя крытыкі апісваюць асобу Бадзі Холі як самую уплывовую стваральную сілу ў раннім рок-н-роле. Ягоныя інавацыі ў творчасці наймацнейшым чынам паўплывалі ў роўнай ступені як на сучаснікаў, так і на наступнае пакаленне музыкаў, уключаючы Beatles, Beach Boys, Rolling Stones, Боба Дылана ды іншых, і ключавым чынам адбіліся на далейшым развіцці поп-музыкі. Бадзі Холі быў у ліку першых уключаных у залу славы рок-н-ролу ў 86-м годзе. У 2004-м, па версіі часопіса Rolling Stone, Бадзі Холі атрымаў 13-е месца ў спісе 50 найвялікшых артыстаў усіх часоў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 7 верасня 1949-го нарадзілася Глорыя Гейнар, сапраўднае прозвішча Фоулс, амерыканская спявачка ў стылі дыска, вядомая сваімі хітамі «I Will Survive» ды «Never Can Say Goodbye». У 60-е Глорыя пачала выступаць з гуртом «Soul Satisfiers», а ў 65-м выйшаў яе першы сольны сінгл. Першы поспех прыйшоў да спявачкі ў 75-м годзе з выхадам альбома «Never Can Say Goodbye», але ўсё ж такі самы вялікі поспех чакаў яе ў 78-м. Восьмым, калі быў выпушчаны альбом Love Tracks з сінглам I Will Survive. Песня, якая стала ў некаторай ступені гімнам жаночай эмансіпацыі, адразу ж заняла першае месца ў Billboard Hot 100, а ў 80-м атрымала прэмію Грэмі як лепшая дыска-кампазіцыя.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берастя-Белая Подляска, так само рация.com, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 7 вересня 1951-го народилася Крисі Хайнд, американская спявачка, композитор, автор песень и гитаристка, якая атрымала наибольшую вядомасць як вокалистка рок-гурта The Pretenders. З'яўляецца адзіным пастаянным членам гэтага ансамбля на протягу ўсёй ягонай гісторыі. Музыказнаўцы характарызуюць Крисі Хайнд як рэдкага ў гісторыі музыкі паспяховага жаночага лідара музычнага калектыву. На думку некаторых крытыкаў, яна вызначыла новы стыль у панк-року і музыцы новай хвалі 80-х гадоў, аказаўшы значны ўплыў на музычную сцэну.

У той самы дзень, што і ўзгаданая Крысі Хайнт, 7 верасня 51-га нарадзіўся Морыс Альберт, бразільскі спявак і аўтар песень. У Еўропе ён вядомы як чалавек аднаго хіта. У 75-м годзе песня «Feelings» трапіла ў топ-10 і ў Злучаных Штатах, і ў Вялікабрытаніі. Было прададзена больш мільёна асобнікаў гэтага сінгла, які, зразумела, пасля гэтага атрымаў статус «Залатога».

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 7 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а можа для кагосьці і невядомыя песні. У такі ж дзень 1953-го нарадзіўся Бенджамін Монтморэнсі Трэнч III, а калі прасцей, дык Бэнд Монт Трэнч. Амерыканскі музыка найбольш вядомы ў якасці клавішніка і аднаго з заснавальнікаў гурта Tom Petty and the Heartbreakers. У 76-м годзе калектыў выпусціў аднайменны альбом і дамогся вельмі нядрэннага поспеху ў Вялікабрытаніі, што даволі нечакана для амерыканскага гурта. Тады з'явіліся першыя хіты «Breakdown» ды «American Girl».

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», з вамі Алесь Дубавец, і мы працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 7 верасня. У такі ж дзень 1961-га нарадзіўся Лірой Мур, вядомы амерыканскі музыка, адораны саксафаніст. Лірой Мур праславіўся ў гурце Dave Matthews Band. Акрамя ігры на інструменце, у гэтым калектыве Мур выконваў асаблівую ролю. Музыка з'яўляўся суаўтарам многіх песень гурта. У свой час Лірой Мур быў ганараваны самых высокіх хвал і ўзнагарод. Што тычыцца Dave Matthews Band, дык 7 іх альбомаў дасягнулі платінавага статусу ў США. У Штатах прададзена больш за 30 мільёнаў дыскаў, што робіць гэты гурт адным з сотні найбольш паспяховых у музычнай гісторыі.

Напрыканцы программы «Изноў день на родину» бос больш-менш прыкметных музычных цікаля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 7 верасня 76-га пачаўся першы штогадовы тыдзень памяці Бадзі Холі, арганізаваны Полам Маккартні, і ў той самы дзень Джордж Харрысон быў прызнаны вінаватым у ненаўмысным плагіяце. Суд вырашыў, што ягоны хіт «My Sweet Lord» не з'яўляецца арыгінальным творам, а аўтарства належыць Рональду Мэку, які напісаў песню «Here's so fine» для жанок вакальнага гурта The Chiffons у 63-м годзе. Харрысона аштрафавалі на 587 тысяч даляраў. 7 верасня 1981-го нарадзіўся Пол Маккой, амерыканскі музыка, вакаліст, гітарыст і аўтар песень гурта 12 Stones, да таго ж адзін з заснавальнікаў гэтага калектыву. Паўдзельнічаў у запісе песні Bring Me to Life гурта Evanescence. Калі шматлікія гледачы ўбачылі кліп на гэтую песню, многіх адразу ж зацікавіла, хто ж такі Пол Маккой і што гэта за 12 Stones, а пасля таго, як за Bring Me to Life Evanescence і Полу Маккою далі Грэмі, 12 Stones сталі яшчэ больш вядомымі. Трымайцеся.

0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валудзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні у сусветных каталіцкіх выданнях. На мінулым тыдні ў цэнтры Лондона прайшоў штогадовы марш «За жыццё». У ім удзельнічалі сем'і, моладзь і прадстаўнікі розных хрысціянскіх супольнасцей, а таксама 15 каталіцкіх біскупаў, якія перад маршам прынялі ўдзел у святой імшы ў Вестмінстэрскім саборы. Набажэнства ўзначаліў старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Англіі і Уэльса Рычард Мот. Марш прайшоў на фоне нядаўніх змен брытанскага заканадаўства, якія фактычна дэкрыміналізуюць аборты. Арганізатары марша «За жыццё» падкрэслілі, што аборт з'яўляецца трагедыяй не толькі для ненароджанага дзіцяці, але і для яго сям'і і ўсяго грамадства. Каталіцкія біскупы Вялікабрытаніі выступаюць таксама супраць законапраекта аб легалізацыі асіставанага самагубства, які праходзіць разгляд у парламенце. Паводле арганізатараў марша, сёлетняя дэманстрацыя магла перасягнуць рэкорд мінулага года, калі ў ім удзельнічалі больш за 10 тысяч чалавек. Падчас святой імшы і маршу праабортныя актывісты правялі свае акцыі пратэсту, а група пратэстоўцаў уварвалася ў Вестмінстэрскі сабор падчас цэлебрацыі. Канферэнцыя каталіцкіх біскупаў Еўрапейскага саюза апублікавала 2 верасня дакумент, які тычыцца пытання выдалення архіўных запісаў аб хросце. Еўрапейскія біскупы заявілі, што метрычныя кнігі не з'яўляюцца спісам членаў касцёла, а служаць гістарычным сведчаннем і важным дакументам для ўнутранага жыцця касцёла. Запісы неабходныя для пацвярджэння фактаў хросту, канфірмацыі, заключэння шлюбу і прыняцця манаскіх абяцанняў. Біскупы лічаць, што патрабаванне выдаляць запісы перашкодзіла б касцёлу належным чынам весці дакументацыю і парушыла б яго ўнутраныя справы і аўтаномію. Яны таксама папярэдзілі, што выдаленне запісаў закранула б тэалагічнае разуменне сакраменту хросту, бо магло б стварыць памылковае ўражанне, нібыта хрост можна паўтарыць, або што яго прыняцце мае факультатыўны характар. Спрэчка ўзнікла ў 23-м годзе, калі жыхар Бельгіі запатрабаваў цалкам выдаліць свой запіс з касцёльнага рэестра, але дыяцэзія Гента адмовілася гэта зрабіць. Справа цяпер разглядаецца судом Еўрапейскага саюза. Рашэнне чакаецца ў канцы гэтага года або ў 27-м годзе. Трое маладых ліванцаў за год ператварылі невялікую парафіяльную групу па вывучэнні Біблії у найбуйнейшую на Блізкім Усходзе ініцыятыву. У сустрэчах удзельнічаюць больш за 3 тысячы чалавек, паведамляе EWTN. Ініцыятыва ўзнікла ў горадзе Антэліас пры падтрымцы мясцовай мараніцкай архідыяцэзіі. Арганізатары плануюць перанесці гэты вопыт у іншыя рэгіёны Лівана і за яго межы, і ўжо навучаюць людзей праводзіць падобныя біблійныя сустрэчы. Кожна зустріча включає каля 40 хвилин тлумачення і вивучення біблійного уривка, 15 хвилин духовної рефлексії, а так само інтерактивну частку з гульнями і питаннями про Біблію і християнську віру. Матеріали рихтуються з уліком оригінального греческого тексту Святого Писання, твору айцов Костьола, єврейських криниць і гамілій пап. Їх затверджають католицькі святари. Зустрічі відкриті для всіх. У їх удільничують не тільки католики, але й православні, протестанти і представники інших релігій, у тим ліку мусульмані. Некоторые удельники рыхтуются принять сакрамент хросту. Кіровниця Caritas Непала, сестра Цицилія Дурга-Шреста, закликала міжнародную супольність до конкретних діянняў після розбуральних поводок у яе краіне. Сестра Цицилія адзначила, что Непал створяет меньше за 0,1% сусветных выкидов парниковых газов, а при этом его насельництво непропорционально мощно терпит от наступствов измены климату, поведомляя Аосанды Визета. По водле керовницы Caritas тысячи семьев стратили домы, землю, майомость, сродки до иснования и близких. Caritas оказывает потерпелым харчовую допомогу, забезпечивая водой, санитарными гигиеничными сродками, а так само рыхтуется до обновления и реконструкции. Сестра Цицилия назвала катастрофу у Непале болючим напомином про то, что измена климату уже сегодня уплывает на жизни людей. Першого вересня у столицу Усходнього Тимора, Дилі, були доставлені парештки трьох ієрархів костьола гетей країни – біскупов Жайме Гарсії Гуларта, Жазе Жакіма Рейбейру і Мартінію Дакошти Лопеша. Вони будуть поховані у столичній катедрі, що стане символічним вертанням духовних лідерів до народа, якому вони служили. Урни з парештками прибули з індонезійського острова Балі і були зустріти з повними військовими ушануваннями. Тисячі людей вийшли на вулиці, каб віддати даніну поваги пасторам, які супроводжали народ Усходнього Тимора у годи війни, індонезійської окупації і боротьби за самовизначення. У церемонії удільничали президент країни, представники урада і військовці, а так само представники костьола. Кардинал Вірджилію Дукарма да Сільва заявив, що вертання парешткав підтверджає релігійну і національну ідентичність країни. І он назвав трьох духовних лідерів голосом тих, хто не мав голосу. У часи війни вони обороняли чоловічу годність і право народу Усходнього Тимора на самовизначення. Дякую за увагу і до наступного понеділка.
0: Костьол і світ. Об чем писали католические СМИ на минулом тыдні.

Станция. Белосток, Городня, 98.1. Бирости, 99.2.